shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alin bilan. Insight.

0: Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston mustaqilligining 35 yilligi arafasida jazoni o'tayotgan, qilmishiga pushaymon bo'lib, tuzalish yo'liga o'tgan bir guruh shaxslarni af etish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Ma'lum qilinishicha, farmon bilan jami 852 kishi af etildi. Ulardan 604 nafari jazodan to'liq ozod qilinadi. 115 nafari jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilinadi. 52 nafar shaxsga tayinlangan jazo esa yengilroq jazo bilan almashtiriladi. 81 nafar mahkumning ozodlikdan mahrum qilish jazosi muddati qisqartiriladi. Ta'kidlanishicha, af etilganlardan 7 nafari chet el fuqarosi hisoblanadi. Shuningdek, af qilinganlar orasida taqiqlangan tashkilotlar faoliyatida qatnashgan 63 nafar shaxs ham bor. Af qilinganlarning 375 nafarini yoshlar, 49 nafarini ayollar, 37 nafarini esa 60dan oshgan erkaklar tashkil qiladi. Amerika Qo'shma Shtatlari va Kanadada yashayotgan 500 nafar o'zbekistonlik prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat yo'lladi. Maktubda mamlakatdagi o'zgarishlar, O'zbekistonning xalqaro nufuzi ortib borayotgani hamda xorijda yashayotgan vatandoshlar bilan aloqalar yangi bosqichga ko'tarilgani e'tirof etilgan. Murojaat mualliflari O'zbekiston va AQSh o'rtasidagi hamkorlikning kengayishi, yangi imkoniyatlar yaratishiga ishonch bildirgan. Shuningdek, ular amerikalik tadbirkor va investorlarni O'zbekistonga jalb qilish, zamonaviy texnologiya, bilim va tajribalarni olib kirish, ta'lim va madaniy aloqalarni rivojlantirishga hissa qo'shishga tayyor ekanini ma'lum qilgan. Maktubda vatanning obro'si bizning obro'yimiz, O'zbekistonning yutug'i bizning yutug'imiz deya ta'kidlangan. Murojaat Vatan Global Alliance jamiyati rahbari Ozod Soliyev, AQShdagi o'zbek diasporasi vakillari hamda Amerikada yashayotgan 500 nafar vatandosh nomidan yo'llangan. Maktub yakunida prezident va O'zbekiston xalqi mustaqillikning 35 yilligi bilan tabriklangan.

0: Toshkent shahridagi oliygohlarda darslar soat 8:00 da boshlanadi. Bu haqda Oliy ta'lim vazirligi ma'lum qildi. Ta'kidlanishicha 2026-2027 o'quv yilidan boshlab poytaxtda joylashgan oliy ta'lim tashkilotlarida birinchi smenadagi o'quv mashg'ulotlari soat 8:00 da boshlanadi. Vazirlikka ko'ra, mazkur tartib poytaxtda transport oqimini samarali tashkil etish, ertalabki va kechki tig'iz vaqtlarda yo'llardagi yuklamani kamaytirish hamda ta'lim jarayonini yanada maqbul tashkil etishga qaratilgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq O'zbekistondagi oliygohlarda darslar birinchi bosqich talabalari uchun 7 sentyabrdan, ikkinchi bosqich va undan yuqori kurslar uchun 14 sentyabrdan boshlanishi ma'lum qilingandi. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
1: Hamisha aktual yangiliklar. Hit

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: YTFM reklama bo'limi 33 598 00. Drive Show Dushanbadan jumagacha soat 7:00 Azamat va Qunduzxon bilan tongni birga qarshi olamiz. FM 98 da.
2: Assalomu alaykum, yerliklar. YTFM radiosi tongi Drive Show dasturi boshlandi. 28 avgust 2026 yil yurtimizda bayram shukuhi kezib yuribdi. Mustaqilligimizning 35 yilligi barcha yurtdoshlarimizga muborak bo'lsin, qutlug' bo'lsin deymiz azizlar. Mana shunday bayramona kayfiyatda tongi Drive Show dasturini boshlar ekanmiz. Ayni lahzalarda mikrofon qarshisida boshlovchi Qunduzxon Abdullayeva, o'ylaymizki, Azamat Oxundiy ham tez fursatlarda yetib keladilar va albatta bugungi kunda hozir yurtimizdan bizni yo'llarda tinglayotgan, jamoat transportida tinglayotgan barcha yurtdoshlarimizga yaxshi kayfiyat tilagan holda azizlar, bugungi kunimizni boshlaymiz. Albatta bugungi kunimiz oq qog'ozdan boshlangan va nimalarni reja qilgan bo'lsangiz, barchasi ortig'i bilan amalga oshishiga chin dildan tilakdoshmiz. Va bugun sizga beradigan savollarimiz ham bor, ya'ni biz endi maktabga yaqinlashyapmiz. Maktab davri boshlanadi va qaysir ma'noda bir paytlar o'zimiz maktab o'quvchisi bo'lgan bo'lsak, bugungi kunda juda ko'pchilikning farzandlari balki birinchi sinfga borgandir, balki maktabni bitirish arafasida 11 sinfga borayotgandir. Xullas, har kimda har xil vaziyat. Umuman maktab deganda birinchi bo'lib xayolingizga nima keladi? Shu haqda yozing. Birinchi muhabbatmi, birinchi o'qituvchimi yoki bo'lmasam qilgan sho'xliklaringizmi? Mana shu jarayonlarni bugun birin-ketin eslaymiz va bolalikni esga olamiz. 88-114-98 raqamlari sizning xizmatingizda. Demak, maktab deganda birinchi bo'lib xayolingizga nima keladi? Va shu fursatdan foydalanib yana bir bor barcha yurtdoshlarimizni, bizni dunyoni turli nuqtasida tinglayotgan mana shu o'zbekistonlik fuqarolarimizni tabriklaymiz, bayram bilan muborak bo'lsin deymiz azizlar. 35 yillik mustaqillikni 35 yilligi va albatta bayramga mana shunday go'zal taronalar yarashadi. Bir necha daqiqadan so'ng esa xabarlarga e'tibor qaratamiz.
1: FM 98.
3: Men dunyoni nima qildim? O'zing yorug' jahonim.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Kunduzxon Abdullayeva.
1: Hozircha shunday, barchaga yana bir bor to'ying xayrli bo'lsin. Yana bir bor assalomu alaykum. Endigina Hit FM radiosi FM 98 ga sozlangan barcha yurtdoshlarimizga azizlar va kelgan xabarlarga e'tibor qaratishdan avval savolni yana bir bor eslataman. Maktab deganda birinchi bo'lib xayolingizga nima keladi? Yozing, uyalmang, xijolat chekmang. Buning uchun 88114980 raqamlari sizning xizmatingizda. Biloliddindan birinchi bo'lib xabar yetib kelibdi. Assalomu alaykum. Quvnoq boshlovchilar Ukrainadan salomlar. Sizga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Assalomu alaykum Hit FM. Assalomu alaykum. Azamat va Qunduzxon, maktab deganda ko'zimga yosh keladi. Hammani mustaqilligimizni 35 yilligi bilan qutlayman debdilar. Maksim yozibdilar. Nega ko'zingizga yosh keladi? Endi Rossiya raqamlardan yozganingizga qaraganda, demak, olistasiz. Albatta, olistagi yurtdoshlarimiz yurtimizni sog'inishadi, qadrdonlarini sog'inishadi. Sizni tushunaman, sizni hozirgi tuyg'ularingizni his qilyapman. Abdulla Xoldorovdan kelgan xabar. Assalomu alaykum. Azamat Oxundi, Qunduzxon Abdullayeva, maktab deganda beg'ubor bolalik. Men uchun eng sevimli bo'lgan adabiyot darsi kitob daftarlariga hamroh bir burda non yoxud 30 so'mlik maktab oshxonasida tayyorlanadigan mazali pirajki xayolni egallaydi debdilar. Hattoki narxi esingizda qolganidan xursandman. Aynan bizni paytimizda trendda shunaqangi zo'r bir an-ana bor ediki, hamma o'sha katta tanaffusda bozor yaqin bo'lganligi sababli borardida novvoy nonni olib, ichiga markavcha solib, ana shu haligi ichiga shashlik solishga puli bo'lmasdi ko'p endi o'quvchilarda. Markavchani solib, xuddi ichida shashlik bordi, ya'ni o'sha jiz bordi yoki bo'lmasam kabob bordi, maza qilib iste'mol qilardi va o'sha zavq meni ko'proq xayolimni, hozir e'tiborimni tortyapti. Haqiqatan ham biz paytda boshqacha bo'lgan bolalik, beg'uborlik bo'lgan, o'sha haligi u boy, bu kambag'al deb hech kim ajratmagan meni nazarimda, har qalay bizni sinfda unday bo'lmagan. Umuman maktab deganda birinchi bo'lib xayolingizga nima keladi? Yozing va bugun mazza qilib bolalikni eslaymiz. Maktab davrini, maktab paytlarini eslaymiz. Har qalay bir necha kundan so'ng maktab boshlanadi va yo'llarda birozgina mashinalar ko'payadi, chunki talabalar keladi, o'quvchilarni maktabga kimdir olib borish kerak bo'ladi va mana shunday holatda tirbandliklar yuzaga kelar ekan. Mana ertalabdan Azamat Oxund o'qigan yangilikni eshitdim. Ya'ni endi oliy dargohlarda dars 8:00 dan boshlab, ya'ni birinchi smenada 8:00 dan boshlab boshlanar ekan. Shunaqa gaplar. Bahrom Xo'ja, nega yig'layapsiz? Bizga yig'layotgan gif yuboribdilar va o'ylaymanki, maktab deganda nafaqat ko'zingizga yosh keladi, balki yuzingizga tabassum ham yuguradi. Siz ham yozing azizlar. Demak, maktab deganda birinchi bo'lib xayolingizga nima keladi? 88 114 980 raqamlari sizning xizmatingizda va ayni lahzalarda biz aytib o'tganimizdek to'liq tarkibda efir soatlarimizni olib borishga tayyormiz.
0: Hit FM'de. Hit FM'de. Azamat Oxundi.
2: Hey, chotdam. Assalomu alaykum barchaga.
1: O'zi shunday bo'lsin. Qo'shni xonada.
2: Qo'shni xonada emas, yo'q, yo'llar yopilyapti bu yo'g'i.
1: Nega shunaqa bo'lyapti?
2: Chunki bu tashriflar bor, Yunusobod tumanidan mana bu yerda xotira maydoni bor, shahidlar maydoni to'g'ri. Ana shu yerda tashrif bo'ladi. Bayramga tayyorgarlik ishlari bo'lyapti, bayramona kayfiyat har holda. Yurtdoshlarimiz ham kelishyapti u yerga, gullarni ko'tarib kelishyapti, ziyorat qilgani kelishyapti. Ana shunaqa tanishib, har holda mustaqilligimiz 35 yilga munosib nishon
1: Judayam zo'r va ertalabda mana sizni yangiligingizni eshitdikda, oliy dargohlarda 8:00 dan dars boshlanar ekan. Toshkentda bilaman, tirbandlikni oldini olish uchun deb aytdingiz. Avval nechidan boshlangan? 8:30.
2: Avval har xil qilib o'zgartirilgandi.
1: Hozir hamma joyda bir xil.
2: Ayrimlarida 9:00, ayrimlarida o'zi asosan 9:00 boshlanardi oliy ta'lim muassasalarida darslar. Ayrim muassasalarda 8:00 ga ko'chirildi, tajriba qilib ko'rildi, vaqtliroq borib olishsin.
1: Qani yo'llarda tirbandliklar qay darajada bor?
2: Yo'llar bilan birgalikda metro transporti ham hisobga olingandi unda, ya'ni ko'pchilik baribir talabalar metrodan foydalanishadi, borib kelishadi, o'sha paytda yuklama ishga boradiganlar bilan o'qishga boradiganlar bir paytda tushib qolmasin. Ular 7:00 borib olishsin-da, ishga boradiganlar, 9:00 boradiganlar, masalan 8:00 borsin aksariyati. 8:30 yursin deb bo'lib yuborilgandi. Hozir endi yana ham ertaroq yuradigan bo'lishadi baravar talabalar, ishga boradiganlar
1: asosan 9:00 boshlanadi-ku, to'g'rimi ishlar?
2: Endi ular 7:30 da borib olishsa, bular 7:30, 8:30 da borishadi keyin ishchilar.
1: Ha, tushunaram. Qani ko'ramiz qanday natija bo'lar ekan. Juda ham qiziq va men uchun juda ham ajoyib yangilik bo'ldi, to'g'risi aytaman.
2: Katta o'zgarish bo'lmasa kerak-ku, lekin ozgina bo'lsa-da baribir yengillatishim kutilyapti shu
1: narsa.
2: Qatta ishda qoldingiz?
1: Ertalab yo'lda kelyapti, eshitdim. Ketib yo'q qolib ketdi. FM sevaman. Mana biz alim bizga muhabbat izhor etib ketibdilar. Endi biz ham ularga muhabbat izhor etamiz.
2: Kecha juda chiroyliksiz ulkan.
1: Juda ham, juda ham, juda
2: ham. Alim Usmon janoblardan.
1: Oy, mena muhshat yapman ya.
2: I love you. Talab chizib ketibdilar.
1: Chizib ketibdilar lekin.
2: Yo'q, chizadi shu odam lekin.
1: Ha, ya. Yomon emas, yaxshigina chizibdilar. Endi biz savol bergan edik, to'g'rirog'i biz deganda o'zimni nazar tutyapman. To'ymayman, qo'ymayman. Ertalabdan shunaqa savol xayolimga maktab keldi-da.
2: Maktab
1: deganda.
2: Ha, maktab keladi.
1: Nima xayolingizga birinchi bo'lib keladi siz masalan?
2: Maktab degandami? Maktab deganda.
1: Maktab deganda ochiladi.
2: O'qituvchilarim, o'qituvchilarim ko'z oldimga keladi.
1: Maktab deganda bul bul
2: maktab. Ayniqsa matematika o'qituvchim ko'z oldimga keladi.
1: Nega aynan ular?
2: Chiroyli
1: bo'lganlarmi?
2: Yo'q, gapimda emas. Endi hamma ayollar ham baribir chiroyli, onalarcha mehribon va men qiziqqanman shu fanga maktab paytini o'zida. Undan keyin umuman qiziqmaganman, to'g'risi. Yaxshi o'qiganmiz va 4-5 ta bola musobaqalashganmiz.
1: Ism sharflaringizdami?
2: Mashhur opa, ha,
1: mashhur. Yo, sharflaricha.
2: Yo, ismlar, yo, familiyalarni ham islomiy.
1: Lekin men ham matematika o'qituvchimiz ishni tashlab ketganlardan keyin men ham matematikani tashlaganman. Mavjuda Kamolovna edilar. Shunaqangi zo'r chaynab sob qo'yardi.
2: Endi siz shunaqa murojaat qilgansizlar-da, o'shaning uchun Mavjuda Kamolovna deb ismida
1: qo'ydik. Mavjuda Kamolovna ismida qo'ygan.
2: Biz juda
1: qattiq qo'l
2: deganmizda, o'sha Ashrafa.
1: Yo, boshqalar Zuhrapa, shunaqa opa edi, lekin ular men Mavjuda Kamolovna deganlarda. Mavjuda opa,
2: balki shuning uchun ismida qo'ygandir.
1: Mavjuda opa emasman, sani opa emasman dedilar. To'g'ri dedik.
2: Rosa qiziqtirganlar va zo'r dars o'tganlar, shuning uchun balki birinchi esimga kelsalar kerak, Mahfuz opam, Xuddinova bu kuratorim bo'lganlar, til adabiyotdan dars berganlar, baraka topishsin. Shular sabab mana qiziqib ketganman gumanitar fanlargada.
1: To'g'ri, to'g'ri, yaxshi qilasiz, to'g'ri qilasiz. Va xabarlar ham kelishni boshladi, ularni o'qiymiz. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar, yaxshi keldingizmi? Efirlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Juma ayyomi muborak bo'lsin. Ko'p narsa keladi. Birinchi ustoz va birinchi qo'ng'iroq, bolalikning oltin davri, ustozning mehri, unutilmas xotiralar, ilm eshigi, orzular boshlangan maskan. Sevgi, muhabbat, ko'p narsalar keladi. Eh, maktab paytlarim zo'r edi-da. Ko'p bolalar meni sevib qolardi. Men ularni sevmasdim, yoqmasdi. Toshkentda Malikaxon, efiringizga omad.
2: Omon bo'ling.
1: Nazaringizga ham ilmagan ekansiz.
2: Ilmagan ekansiz, to'g'rimi? Yana bormi xabarlar?
1: Albatta. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Mani ham non orasida markovchi yeganmiz, esimda qolgan debdilar. Nodira yozibdilar. Demak, nafaqat u butun respublikaga tarqalgan ekan-da bu an'ana.
2: Assalomu alaykum, passiv qo'noq, yaxshi insonlar. Maktab nomini eslasam, oltin davrim unutilmas. Onlar ko'p, hammasini yozolmayman. Begzod Ahmedov yozganlar. To'g'risini aytsam, maktab paytiga qaytgim ham kelmaydi. Uncha ko'p eslamasam ham kerak, shuning uchun ko'proq litsey paytimni qo'msayman, qaytgim keladi.
1: Yo'q, nega maktab paytini eslagisi kelmaydi?
2: Ilmga chanqoq paytim bo'lsa kerak-da.
1: Meni ilmga chanqoq paytim bu maktabga to'g'ri kelgan, chunki maktabdan chiqib musiqa maktabiga borardim. Og'ir-og'ir nota kitoblarini ko'tarib, hech ham esimdan chiqmaydi, chunki juda qiyin davr bo'lgan, lekin yoqimli. Omon norif, assalomu alaykum, O'zbekiston ahliga bayram muborak bo'lsin. Mustaqilligimiz muborak bo'lsin. Azamat Oxundiyev va Xunson Abdullayeva, maktab deganda beg'ubor davr namoyon bo'ladi. Sizlarni Xilok shahrida do'stim Sardorbek bilan eshityapman. Xilok shahri bor ekan.
2: Bor ekan-da shunaqa.
1: Qayerda u, qayerda?
2: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Maktab deganda xayolimga umr vrrr etib o'tib ketibdi degan fikr keladi, deb yozib yubordilar. Muzaffardan kelgan xabar shunaqa yozibdilar-da.
1: Assalomu alaykum, Qundisxon Abdullayeva. Maktab deganda bu meni birinchi o'qituvchim Lola opa. Oxiratlari obod bo'lsin va nima deb rus bo'lganimda o'zbek rus bo'lganimda o'zbek qilganlar. Korjik pavitlali non esga tushdi, efirlarga omad debdilar. Korjikla bo'lardi pavitlali non topa to'g'ri.
2: Hozir ham bor, do'konlardan oldim.
1: Korjikmi?
2: Ha.
1: Unaqa tammas.
2: O'shtaqali tammas. G'alaba bog'iga borganimda u yerda ham sotayotgan ekan, o'shani olib yeb ko'rganimda o'tgan yili. O'sha tamni bergandi lekin.
1: Yo'q, lekin juda ko'p soda savorishyapti bugungi kunda.
2: Assalomu alaykum yerliklar. Zo'rmisizlar, charchamayapsizlarmi? Birinchi o'rinda maktabga chiqqanda yangi qizlar, o'g'illar keldimi, yo'qmi o'ylardim, deb Jamshid Dushayev yozibdilar bu xabarni.
1: Demak, assalomu alaykum quvnoq boshlovchilar. Maktab deganda Samarqand viloyati Qo'shrabot tumani Pangat qishlog'idagi 40-chi maktab xayolimga keladi. Keyin jonga jon, qonga qon degan sinfdoshlarim uylangach yo'qolib qolgan ko'z oldimga keladi. Nishonim Shuhrat.
2: Biz Farg'ona shahardamiz. Shahardanmiz. Bizda ismimni taniganimdan beri maktab, kollej, institut, universitetlar soat 8:00 dan boshlanadi. Men birinchi sinfga soat 8:00 da 2003 yilda borganman. Maktabni boshlang'ich sinfi yoqmagan, to'g'risi 5-sinfdan keyin uyog'i juda zo'r bo'lgan. Maktabni bitirayotib juda ko'p ichimdan yig'laganman deb Bahrom Xo'ja yozib yubordilar.
1: Qaysi yig'laganlar bo'lsa
2: tushunmayman. Qizlar ham bir to'p bo'lib yig'ilib olib. Nima yig'ladi yig'lab? Bo'ldi, bitirding, kelyapsan.
1: Lekin bizni o'qituvchimiz shunaqangi gapirganlar, yig'lamagan odam ham yig'lab yuborganlarda sinf rahbarimiz. Assalomu alaykum, Yunusobod, Shahriston, yopiq bayram bugun bo'ladi, Yangi Toshkentdan yozibdilar.
2: Omon bo'ling.
1: Faxriddin.
2: Assalomu alaykum, xayrli tong. Kitafam paysi boshlovchilari juma ayyomi muborak bo'lsin. Maktab deganda olmaqand esimga tushdi. Nargiza yozib yuborgan ekanlar.
1: Olmaqand sotardi biz, do'koncha bo'lardi. O'sha tanaffusligincha ham o'sha do'konchaga yugurardi.
2: Do'konchami? Bizda maktab yonginasida haligi palatka ham emas, palatkadan kichkina variantini qo'yib olib turib, bitta onaxon sotardilar, har xil narsalar.
1: Ular do'konchani uyining ichida qo'yib olgan edi.
2: Domboqqina, uy ichida ham bor edi.
1: 31 shar sotishardi, lekin hech kim yutmagan uni.
2: Maktab eshigini tegdi bo'lganda, haligi xolani nimalari.
1: Uylari.
2: Supermarketlari. Yo'q, uy emas,
1: supermarket.
2: Ma, tangayni olgan bo'ldi. Ma, mana buni olganda qo'ygan ertaga odatam bor. Urush beradilar.
1: Lekin vashi oy qarang. Berilib ketaman-da. Umuman zavqli. Umuman zavqli.
2: Salom.
1: Yo, jam jali. Ya primo, unda qo'ying, men bera olmayman baribir. Toza toshkentliklar o'xangida. Hali hech narsa qo'shilmagan.
2: Ma qara, qaraylar.
1: Yo, lekin sizga yarashmasa ekan.
2: Yarashmaydi menga.
1: Siz boshqacha.
2: Ana mana bu oq oq ko'ylaklarda.
1: Ha, ana shunaqa hali peshanam deb bo'lib sochlar ko'tarilgan paytda.
2: Sochlar ko'tarilgan, oq tushgan ayrimlariga.
1: Endi oq ko'rinmayapti sizda. Menchalik yo'qdir.
2: Ko'tarilsa ko'rinmaydi o'zi.
1: Ha, yaxshi. Shu suhbatimizni eshitsam maza qilaman. Miko yutgan kuni efirdan tashqaridagi eshitsanglar sizlar ham bir kayfiyat ko'tarasizlar deb turib. Bekzod, siz bilan yaxshigina suhbatlashgan ko'rinamiz. 4 daqiqali ovozli xabar yuboribsiz.
2: Assalomu alaykum, xonob aziz boshlovchilar, Xunusxon, Azamat Oxundiy, juma muborak hammaga. Xunusxon, siz bilan intervyuni ko'rdim. Sizga bo'lgan hurmatim, mehrim yana ham oshdi. Siz bilan faxrlanib ketdim. Savolga kelsak, maktab deganda ayniqsa 1 sentyabrni juda intiqlik bilan kutardim. 3 oy ko'rishmagan sinfdoshlar bilan ko'rishish, yangi kiyimlarni bir-birimizga maqtanish, yangi ta'mirlangan xonani hidi, kitob tarqatilganda yangisiga talashish, 10 tiyinlik ko'rjik, 25 tiyinlik pirojni. Juda ham ko'p shirin xotiralarim keladi. Xurshida Jaloliddinova yozib yubordilar. Sizga hurmatlar oshgan tinglovchimiz.
1: Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Meni ham hurmatim oshdi ko'rganingiz uchun va fikringizni bildirganingiz uchun.
2: Haqiqatda zo'r samimiy suhbat bo'lgan, baraka topsin darakchi ijodkorlari. Yaxshi bir chiroyli tarzda amalga oshirishibdi mana shu suhbatni. Yana bir xabar yetib kelgan. Assalomu alaykum, Yondirgalka boshlovchilar. Kimki sevsa 1 marta dunyoda u baxtiyor inson, kimki sevsa 2 marta u shubhasiz devona nodon. Qaylardasan birinchi sevgim, qaylardasan sinfdosh qizim. Men shundayin nodonlardanman, til uchida garchi kulaman, yulduzlar yulduzlaru oy quyosh bilan kulaman u tezda sonaman. Qaylardasan birinchi sevgim, qaylardasan sinfdosh qizim. O'zing eding ishongan bog'im, qiynalganda suyangan tog'im, sen bor bo'lsang yo'qdir armonim, qaylardasan bevafo yorim. Qaylardasan birinchi sevgim, qaylardasan sinfdosh qizim. Mana birinchi esga tushgan kelgan xayollar deb anov bola yozib yubordilar. Doimgidek mavzuga mos satrlar.
1: Anov bola. Bir necha daqiqadan so'ng biz kelgan navbatdagi xabarlarga e'tibor qaratamiz azizlar. Siz ham yozishingiz mumkin. Maktab deganda birinchi bo'lib xayolingizga nima keladi? 88 114 98 raqamlari sizning xizmatingizda.
0: 98.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'de Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Hyundai Elantra. Яркий динамичный седан для тех, кто не привык останавливаться на достигнутом. Сделать следующий шаг стал еще проще. Hyundai Elantra в рассрочку 0% за 5 900 000 сумов в месяц. Узнайте больше по номеру 1248 у официальных дилеров Hyundai. Предложение ограничено. Hyundai Elantra. Позвольте себе больше.
0: Хит FM реклама бөлімі. 33 598 00.

0: Hit FM de. Hit FM de. Azamat Vakundushon. Hit
1: FM. Azizlar, biz ikkalamiz to qo'shiqlarni efirga uzatgunimizcha juda ko'p xabarlar ham kelib qo'yibdi mana.
2: Aha, mana shu xabarlarni yana o'qib eshittirishga kirishamiz. Ya'ni maktab deganda ko'z oldingizga birinchi bo'lib nima keladi degan savol bilan murojaat qilganmiz. Javoblar esa bisyor.
1: Avvallari tutinamizdir deysiz.
2: O'qishga tutinamiz.
1: Ha, o'qishga tutinamizdir deysiz. Shu gapni aytmay qo'ydingiz oxirgi paytda nima?
2: Yo'q, aytaveraman. Qaysi so'zlarni bir xil so'z ishlatmayman-da, o'zgartirib turaman.
1: Yaxshi qilasiz. Bu yaxshi, rivojlanish bor.
2: Raznobrazie.
1: Shu hozir
2: bitdi. B
1: vitamin ichdim-da. Shu tomog'imda turibdi. Sal boshqacha ro'y chiqmayapti mo ovozim.
2: Tomog'imda urilib chiqyapti o'zi. Kita radiosi.
1: Vitaminli ovoz chiqyapti.
2: Urilib chiqyapti o'zi.
1: Hozir o'shani ketqizib yuborasiz, o'qib turing.
2: Xabarlarni o'qib eshittiramiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Ishlarni boshlab oldinglarmi? Biz erim bilan bitta maktabda o'qiganmiz. O'sha paytlarda xo'jayinim seni olaman deganlar, maktab desa shu esimga keladi. Mana hozir baxtli oilamiz, 15 yildan beri 3 nafar farzandimiz bor. Sizlardan har kuni ertalab ishga ketayotib eshitib ketamiz deb Gulbahor opa yozib yuborganlar. Salomat bo'ling, yo'lingiz bexatar bo'lsin, baxtingiz butun bo'lsin, farzandlaringizni baxtini, rohatini ko'rib yurish sizga va turmush o'rtog'ingizga nasib etsin.
1: Albatta, maktab paytida o'sha muhabbat izhor qilib turmush qurganlar umrini oxirigacha baxtli bo'lganini juda ko'pchilikda ko'rganman. Bilmadim-u, u haqiqatan ham beg'ubor muhabbatni umrini oxirgacha saqlab qolishar ekan. Abdulla Xoldorov, bitta qiziq voqea, 2-sinfda bo'lgan katta tanaffus payti edi. Bir o'rtog'im deraza oldida 1-2 tishlanib qoldirib ketilgan pirajkiga sekin, hech kimga bildirmay yaqinlashib bordi. Uning ortidan sekin bordim. U yarimtasi ishg'ol etilgan pirajkini qo'liga oldi va bexos menga ko'zi tushdi-yu, "Ma yeysanmi?" deya menga uzatdi. Birga baham ko'rdik. Hozir ham kulib eslaymiz. U do'stim hozir podpolkovnik deydi. Podpolkovniklar nimalar yeb odam bo'lgansa. Abdulla Xoldorovdan kelgan ajoyib xabar.
2: Martabalar ulug' bo'lsin.
1: Bexabar bo'lgansizlar-da, haligi kimdir tishlagan demagan.
2: Assalomu alaykum, juma ayyom muborak bo'lsa. Maktab deganda eng avvalo olmaqand, bodroq, issiqqina pirojki va 100 so'mlik limonadlar esimga tushadi. Qarang, kimlardadir dars, kitob, o'qituvchi esiga tushsa, kimlardadir faqat ovqat imorat xotirada. Yana kuratorimizni mashhur diqqat, e'lon degan gaplari yodimga keladi. Darsimiz ham shu e'lon bilan boshlanib, ba'zida shu bilan tugab qolardi. Qattiq qo'l, hazilkash ustozlarimiz, ularni tanbehlari-yu o'gitlari hamon esimda. Sinfdoshlar bilan qilgan qiliqlarimiz, kulgularimiz, arazlashib qolishlarimiz, gap talashishlarimiz, yana hech narsa bo'lmagandek yarashib ketishlarimiz. Hozir o'ylasam, bularni barchasi juda ham shirin xotiralar ekan. Maktab davri hayotimning eng chiroyli va beg'ubor o'tgan davrlardan biri. Eng muhimi, bugungi kundagi bilimlarimning asosini aynan maktabda olganman. Keyinchalik kollejda ham, institutda ham o'qidim, lekin maktabdagidek mustahkam bilim olmaganman. Bu xabarni bizga Zila yozib yuborganlar. Zo'r.
1: Sog' bo'ling.
2: Shirin xotiralarni Hit FM eslashingizga sababchi bo'lgandan xursandmiz.
1: To'g'ri. Assalomu alaykum. Hamdamova sevgilim keladi xayolimga, Abdulaziz yozibdilar. Demak, erisha olmaganlar.
2: Qani, keyin xabar olmaylar. Assalomu alaykum. Tuzumuslar, maktab deganda birinchi muhabbat. Yana o'sha matematika o'qituvchisi Mukammal opa Baratova zo'r o'qituvchi edilar. Peshkom yurib yeb ketardik salatli nonlarni. Sinfdoshlarga salom. 1 maktab 9 A sinf bitiruvchilariga, hech nimani g'amini yemaydigan paytlarda hozir bolalarimiz maza qilishyapti deb Farruh Musohojayev yozib yuboribdilar. Omon bo'ling Farruhjon.
1: Jaloliddin, xayrli tong. Maktab deganda beg'ubor paytlar esga tushadi. Maktabda sevgi bo'lmagan, sevgili chiroy bo'lmagan debdilar. Nima degani sevgili chiroy bo'lmagan? Tushunmadim Jaloliddin gapingizga. Assalomu alaykum, super boshlovchilar, efirlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Maktab deganda ko'z oldimga beg'ubor bolalik tongi navbatchi qo'ng'irog'i, partalarga yozib qo'yilgan sirlar va tanaffusdagi koridordagi shovqin so'ron va tirbandliklar, birinchi o'qituvchining mehribon nigohi,
2: qo'limizdagi partalarga.
1: Partalarga ham. Qo'limizdagi siyoh dog'lar, kim navbatchi, uy vazifasini kimdan ko'chiraylik degan savollar keladi. Shuhratbek Hamidov.
2: Assalomu alaykum. Shu qo'shiqni eshitsam, bolaligim va Ravshan Sobirov Titora guruhi gruppasini klipda mani kabutarlarim chiqqan 99-2000 yillar edi. Shundan ularni живой ko'rganman, deyarli bir kun birga yurganman oldilarda. Rosa zo'r xotiralar deb yozib yuboribdilar. O'sha klipda kabutarlar uchirishardi-yu, chiqib olib. Haligi xayr maktabimda.
1: Ular uchirib yuborgan ekanlarmi?
2: Yo'q, bularni kabutarlar ekan shu.
1: Kabutarlar qaytib keladi. Ha, kabutarlar qaytib keladi, yo'boy bo'lmasa. Avvalambor assalomu alaykum, samimiy boshlovchilar Azamat Oxund Yuqundisxon opa, Miko uchun tashakkur sizlarga. Haqiqatan ajoyib ta'm ekan mevalarini o'zidek. Turmush o'rtog'im yo'lda eshitib ketayotgan bo'lsalar kerak. Ularga doim aytadigan maktabini eslasam, tuxum olib borib, narsa olganmiz, almashtirganmiz debdilar. Bir kuni Davron degan sinfdoshimni sumkasida yorilib ketgan tuxum, sinfdoshlar hammasi yerga oqib ketdi deb kulgan ekan. Darsdan keyin yoki darsdan qochib kompyuter o'yinlariga qochardik deydi. Ha, aytgancha turmush o'rtog'imni ismi Bekzod Akbar, o'g'li sizni juda yaxshi ko'raman, adasi sizni sog'indim. Shohsanam.
2: Sog' bo'ling. Keyingi xabar, men ham ismim shunga o'xshash bir narsa keladi. Bitta sinfdoshimiz qaytib darslarni tugatib ketayotganimizda qish, sovuq, qor ham yo'q, to'g'ri qor. Kaloriyasi ochilgan ekan, ustiga qor yog'gan ekanda. Kaloriyasi chiqarib, shunda sakrab kirib ketib qolgandi.
1: Yo'q bo'lib qolgan.
2: Yo'q. Sovuq. Haligini chiqarib olib, o'sha do'kon ochgan xonadonni uyga kirib turib, endi uyga yetib olguncha muzlab qoladi bu ahvolida. Kirib ozgina quringanday bo'lib, o'sha yerda bir yo'llarni qilib yetib olgan, amallab kasal bo'lgan shu, bir ancha vaqtgacha kasal bo'lib qolgan shu yigit.
1: Bechora. Uning ichi suv bo'lganda.
2: Ha, suv bo'lgan. Qor yog'gan to'g'ri aytaman, mana shuncha qor yig'ilib turgan va uchiga tushib ketgan kaloriyasi. Assalomu alaykum, quvnoq boshlovchilar va motivatorlar. Maktab paytida hind aktyor va aktrisalarining rasmlari esimga tushadi. Rosa yig'ardik bu rasmlarni deb gold yozib yuboribdilar.
1: Kundalik ham tutganlar bordir, ayniqsa 13 raqamda ajoyib bir savol bo'lardi. Ko'pchilikda shu bo'sh qolardi. Assalomu alaykum Azamat va Xundusxon, yaxshi ish boshlab oldinglarmi? Xundusxon, men kechagi Shumaxerman siz bilan ko'rishgan 916.
2: Ana, ko'rdingizmi?
1: Umarov kecha bular.
2: Bular. Sotishyo.
1: Indeks Universal bozoridan texnika yutib oldilar. Men o'sha FM kanali loyihasini amalga oshirganimda. Aha, FM lokatsiyani amalga oshirganimda ular birinchi bo'lib Labo avtomashinasi yetib keldilar.
2: Bag'ol
1: bo'ldilar. Albatta raqamingizni berib qo'yganmiz.
2: Barakalloh, Umarov janoblari. Zo'r qilibsiz mana. Bayramga zo'r sovg'a.
1: Zo'r sovg'a, ha.
2: Jumani savoblari xayrli bo'lsin. Azamat va Qunduzxon, assalomu alaykum. Omonmisizlar? Men kelesdan Hafizilla savolga javob ilk daftarga yozganligim va daftarga yozdim xursandligim. Bufetdagi ko'rjiklar, sizlarga ijodga omad, jumani savoblari xayrli bo'lsin. Hafizilla, omon bo'ling, zo'r. Yaxshi xotiralar bor ekan sizda mana.
1: Men shu bolani onasini o'ynaganman-da maktab paytida. Nima bo'lyapti?
2: Ha, bayram sovg'alar berishimiz kerak edim deyman-da shu.
1: Qachon beramiz?
2: Bilmayman, qachon bergisi kelyapti.
1: Bilmadim menga.
2: Keyingi soatda sovg'alarimiz bor-ku.
1: Ha, keyingi soatda Miko bilan Manu bor. Ha, yaxshi. Va aytib o'tishim kerakki, shu bolam onasini o'ynaganman. Keyin o'sha eng qiziqarli parchasini
2: qo'yganmiz maktabda.
1: Yo'q, yo'q, uncha ko'p
2: emas. Ummatda o'ynaganman.
1: Yo'q, yo'q, o'shanda boshlangan ekan-da siz. Ya'ni shu bola boshiga tuxum kiyib olgan, u meni partadoshim bo'lganda, boshiga tuxum kiygan, u do'ppini ustiga men oqlov bilan urishim kerak edi. Va tuxum sinishi kerak edi. Bu hech qachon repetitsiya bo'lmagan, shunchaki o'ynaganmiz va o'sha yerda tuxumni qayerdaligini bilmasdan boshiga uryapman tuxum.
2: Esdan chiqib qoldi tuxumni.
1: Yo, tuxum sinmaydi-da.
2: Og'ir miyani chaqdi.
1: Do'ppi zo'rg'a turibdi. Yo, boshda bunday bo'lganda tuxumni oqlovni ko'targanman. Ko'targanda u menga yaqin turganligi uchun do'ppi ilinib turadi-yu tuxumni tagi ustida. Haligingi do'ppi yerga tushgan tuxum bilan birga tuxum sinmagan, do'ppini ichida qolgan. Haligini yana kiydirib, yana urishni boshlaganman. O'shanda bilganman mana aktrisa chiqmasligini. Improvizatsiya yo'q.
2: Yo'q, silish kerak, silish kerak bo'ldi, uramiz.
1: Silish kerak. Uryapman.
2: Kiy boshingiz, urish berib.
1: U oqlov boshiga tegyapti, tuxumga emas. Oxiri haligi ko'zi yoshga to'ldi og'riqdan.
2: Nima zarrak, bu o'qituvchilar aytmadimi, to'xtat, nima demi chiqib?
1: Yo'q, tuxum mani takyo, jinna deyapti sahnada. tuxumni qayerdaligini ko'rsatib, men bu tarafga, u chap tarafga qo'ygan
2: momentda sildiraman deb siz harakat qilyapsiz.
1: Endi asosiy haligi kulminatsiya tuxumni sinish. Keyin haligini topdim aytgandan keyin. Bunaqa deyapti-da, mana yetta jinni tuxum, mana yetta deyapti qo'lanim deb qilib. Keyin haligi joyga ursam, hali tuxum yonda o'yladimki, pliq etib hali sariq bilan oqib chiqadi deb o'ylasam, ozgina oqiyapti-da. Keyin aytdimki,
2: ozgina oqizish shurasi o'rdingiz.
1: Bechorani. Bu boshim omatalo bo'lib ketdi. Ey jonsiz.
2: O'sha hali qo'lim chapichap
1: qo'shmadirib deb o'qmagan bo'lsa. Jahl. Jahl chiqish kerak. Kulyapman desam, sinf rahbarimiz Zuhra opa, kelma. Hammasi sahnada bo'lyapti, eng qizig'i. Kelma desam. Yo, yana juvonimay
2: ko'ger.
1: O'g'ir bir narsa o'g'irladingmisan? Bola, nima, singillaringning haqqini o'g'irladingmi deb jo'rashim kerak edi-da. Haligi hammasi kulgi ostida bo'lgan.
2: Kechira bola.
1: Ha, o'sha yerda.
2: O'sha bo'yi nima bo'lgan shu bola? Hozir osmonga qarab unaqa yuradimi faqat?
1: Odam bo'lmagan-ki.
2: Shuncha o'rgandiki,
1: qarama. O'qishga ham kirolmagan.
2: O'qlo bilan shu o'rgandan keyin nima
1: bo'lsin bechara. Yo, yomoni do'ppi kelingandan keyin tushgandan keyin tuxumni ko'rib, yana o'zim boshiga kiydirganman, tuxumni qayerdaligini bilaman. Kulgidan boshiga urganman. Yana alam bilan. Yo, lekin oxirida sindirganman baribir tuxumini yun, lekin haligi ozginagina
2: oqqanda. Demak, hozirgi holatingizda bekorga bunaqa masala kelganingizda. O'shandan beri bor ekan.
1: O'shandan beri bilganman-da, menda aktrisa chiqmasa ekan-da.
2: Bo'ldi, mojarib ketdi.
1: To'g'risi, tan olish kerakki, o'sha shum boladan qiziq voqea bo'lgan sahnada. Hamma mazza qilib kulgan. Shunaqa.
2: Qunus Abdullayeva to'ringlardan chiqmasa ehtiyot bo'linglar, shuningdek.
1: Yo'q, yo'q, yo'q.
2: Qo'llarda o'qlo-po'qlo javob bo'lsa.
1: Unaqa boshqa bo'lmaydi. Kulur.
2: Sildirib oqiz bormaguncha to'xtamasa u.
1: Yo, u eng qizig'i, tuxum manetda jinni deyapti-da menga. Sinf rahbarim esa hamma eshitirib, endi butun zal tomoshabinlar kulmaydi. Ish qilib shum bolani anaqasi bo'lgan, u nima deydi, kamera. Bunaqasi hech qachon bo'lmagan va hech qachon esimdan chiqmaydi. Demak, kulurib ko'zlarim yoshlanib, bo'yangan qalamlarim oqib ketdi debdi Kamolaxon. Menda ham xuddi shunday. Ko'zimdan oqib
2: ertalabdan og'iz bordilar hamma yoqni. Xo'p. Xabar.
1: O'qiymiz.
2: Ulguramiz bunga
1: qarang. Ha, tezda tezda.
2: Qaynagan tuxum.
1: Yo, qaynagan tuxummasida.
2: Sildirib shu samolyot tili beshirib
1: bo'ldi. Tushunmayapman gaplaringizga.
2: Bu safar qaynagan tuxumni yozib qo'yibdilar. Tasavvur qilib qaynagan tuxum qo'yib olib urib yuboribdiz. Oqish kerak deb oqmaydi.
1: Yo, ilinib qolgani hammadan o'sha kulgiga sabab bo'lgan va oxirigacha kulganman-da xiringlab. Kulyap, kulib gapirganman yana.
2: Bo'ldi.
1: Abbas Qassob opa, assalomu alaykum. Kun motivatorlari, o'qituvchilar, san odam bo'lmaysan degan gapi esga tushadi. O'zi ham juda sho'x bo'lganman debdilar. Abbas Qassob.
2: Mazza qilardingiz, aboyim. Yo, buni tasavvur qilish kerak, shunchaki bolani savalayotgan Qunusxonni olib kiydirib qo'yib boshqatdan uraman. Qars, qars. Boshda aytib beringlar, nimaga mazza qilyotganinglar. Buni boshda aytish iloji yo'q, lozim omon bo'ling.
1: Qanat Qarabayev, assalomu alaykum. Tabriklasangiz bo'ladi. Xalqim boshida ikkita nima deganlar? Bugun ham 7-ta bo'ldik. 2-ta edik boshida, hozir 7-ta bo'ldik. Tabriklaymiz. Tabriklaymiz, umr uzoq bo'lsin.
2: Farzandli bo'ldilar. Tabriklaymiz. Umrlari uzoq bo'lsin. Qadamlari qutlug' kelsin xonadoningizga. Hamisha shunaqa quvontirib yursinlar. Assalomu alaykum, Qunduzxon. Azamat kulishingizga mazza qilamiz. Xo'jayinlar bilan bugun xo'jayinim safarga ketyaptilar. Eson-omon borib kelsinlar. Oilamizga qaytsinlar. Sizni yaxshi ko'ramiz deb bu xabarni bizga Aziza yozib yuborganlar. Rahmat. Yo'llari bexatar bo'lsin. Eson-omon oilangiz bag'riga qaytib olsinlar tezroq.
1: Maktab deganda birinchi o'qituvchilari Fozilxon kelar ekan xayollariga.
2: Keng, yaxshi ham qor malikasini saqlanlashtirmagan ekanlar deb yozdim.
1: 7 sinfda ustozimni ko'zoynagini butun sinf qidirganmiz. Ko'zoynak ustozimni peshonasida ekan. Dilshod yozibdilar.
2: Keng.
1: Maktabda juda sho'x sinf bo'lganmiz. Sariq ustozimiz bilan ko'p hazillashardik. Ular dars o'tayotgan paytlarda sinf eshigi oldidagi katta tuvakdagi gulni eshik orqasiga tirab qo'yib, taqillatib qochardik. Ular ocholmasdilar, diqqat bo'lardilar, jahllari chiqardi. Rosa lekin tez o'tib ketardi. Ulug'bek yozibdilar.
2: Bechora bola deb qabizlar. Sarpal tushunib yetib oldim lekin tilla. Yaxshi. Ichagim uzildi Sarima yozganlar. Tuxumingni asra, Qunduzxon kelyapti. Tuxumingni asra. Svetoforda yonimda to'xtagan mashinalar mani ko'rib jinni bo'lib qoldi deb o'ylashib, qotib qotib kulganlar. Rustam yozganidan keyingi xabar yaqinda

0: Avaz yozyaptilar 740 kobalt o'tirgan qiz qotib-qotib kulayuribsizlar, qotib qoldilar kulayuribsizlarni gapinglar dedim. Yozibdilar 740 kobalt yig'asin, mazax kulgan bo'lsa hech qilsamiz. Yomon bo'ldilar.
1: Unda yomon bo'lgan ekan. Hech qachon agar o'shanda video kameralar bo'lganda bu haqiqatan bugun menga aytardi.
0: Yozmaganmi videolarga haqiqatan?
1: Yo'q edi unda unaqa
0: narsa. Kasetalilar ekanmi, bilmayman.
1: Yo'q. Biz eng qizig'i ona tili bayramini o'tkazganmiz o'shanda.
0: Bechora.
1: Ona tili
0: bayramsi va bola ketdi shu bilan.
1: Mayli, mayli. Lekin rostdan bu ta'sir qilgan keyin hayotiga.
0: Yo'q, unga tashxislar bo'lmaganmi? Alzheimer,
1: skleroz. Yo'q, tashxislar bo'lmagan. Mayli.
0: Qo'rqish kerak ekan ulardan deb sizdan. Qo'rqish kerak.
1: Yo'q, nega qo'rqish kerak?
0: Mana shu zo'ra o'tiraman.
1: Shu bolani o'ynashingiz kerak. Omonis bo'lsin.
0: Shunaqa. 8 bo'lyapti soatimiz, millar azizlar. Demak, bu soatimizni yakunlash fursatlari yetdi. Qo'shiqqa ham ulgurmadi. Keyingi soatda esa birgalikda sovrinli loyihalarni amalga oshiramiz. Yaxshi kayfiyat sizni tark etmasin. Son kelayotgan bo'lsalar, zo'ra yuringlar.

0: FM Drive Show. Assalomu alaykum barcha yurtdoshlarimizga yangi kun, yangi tong muborak bo'lsin.
1: Assalomu alaykum barcha 98 to'lqinlarda xush ko'rdik. Barchaga etam xayrli bo'lsin va bugun haftaning 5-chi qadami juma, 28 avgust. Barchaga muborak bo'lsin azizlar. Omadli kun bo'lsin. Bugun kunimiz yaqinlashayotgan mustaqilligimizning 35 yilligi barchamizga muborak bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin har doim. Va bu tinchlikni qadriga yetib yashash, farovon yashash barchamizga nasib etaversin azizlar.
0: Albatta, albatta. Demak azizlar, biz ushbu lahzalarda bugun
1: bizda yana Qunusxon Abdullayev va Azamat Oxundi sizning xizmatingizdagi boshlovchilar.
0: Xuddi shunday. O'zi.
1: O'sha tuxum sindirar Qunusxon. Va uning sherigi Azamat.
0: Umuman aktrisa chiqmaydigandek. Qo'nchiradigan tuxum sindiraman deb. 28 avgust sanasi azizlar.
1: Voy zo'r bayram ekan bugun. Qarang, 28 avgustda bugun 2-chi yarmingizni kuni hisoblanar ekan bugun.
0: Bormi 2-chi yarmi?
1: 2-chi yarmi borlar. Biz sizlarni tabriklaymiz va ularni ham muborakbod etib qo'yishingizni.
0: Albatta, albatta. O'zini 2-chi yarmini topgan inson dunyodagi eng baxtli inson. Chunki usiz yasholmaydi, qolaversa u bilan o'sha hayoti ham to'kis bo'ladi, baxti ham to'kis bo'ladi.
1: Ba'zi u bilan ham yasholmaydi.
0: Endi bu normal holat. Chunki ikkita jins vakili, ikki xil xarakter.
1: Va shu bilan birgalikda bugun harbiy tibbiyot xodimlari kuni sifatida ham bayram qilinar ekan. Tabriklay o'zi.
0: Bugun do'mboqqina ayollar kuni ekan. Tabriklaymiz do'mboqqina ayollarni bugun. Demak, meni bayram emas.
1: Shirilgan lablar kuni sifatida ham bayram qilinar ekan. Shirilgan lab egalari biz sizni tabriklaymiz. Garchi ular hozir noz uyquda bo'lsalarda, aksariyat
0: ular, aksariyatlar ko'p uxlashadimi?
1: Shirilganlar kechroq uxlashadi va kechroq uyg'onishsa kerak deb o'ylayman.
0: To'g'ri bo'lishi mumkin.
1: Chunki o'zini yaxshi ko'rgan insonlargina bunaqa qarorlarga yo'l berishadi meni nazarimda va o'zini yaxshi ko'rgan insonlar uzoqroq uxlashadi ertalablar.
0: Albatta,
1: bu mantiqan fikrlash deyiladi.
0: Biz o'zimizni umuman yaxshi ko'rmasakamiz, yomon ko'rarkanmiz o'zimizni.
1: Yaxshi ko'rganingizda uxlardingiz mazza qilib, ketib yurardingiz sayohatlarga, birni boshqa narsalarni tashvishini qilmasdan.
0: To'ppa-to'g'ri, yashang. Peruda esa bugun qahvalar kuni ekan.
1: Vah, qahvaxo'rlarni tabriklaymiz. Xo'p, yana qanaqa bayramlar? Meksikada bu jonlar va bobojonlar bayrami nishonlanar ekan.
0: Argentinada esa yoshi ulug' insonlar bayrami.
1: Dia de la Abuela degan bayram ekanda. Abuela bu bilan do'da. Ispancha, portugalcha.
0: Orzular bayrami esa Amerika Qo'shma Shtatlarida nishonlanyapti.
1: Salvador esa agronomlar kunini bayram qilar ekan.
0: Aviatsiya kuni Polshada nishonlanyapti.
1: Zo'r bayram ekan va kapalak nusxali galstuklar Amerika Qo'shma Shtatlarida bayram qilar ekan bugun.
0: Albatta, bugun haftani juma kuni barchaga muborak bo'lsin deymiz. Aynan mana shu kuni Amerika Qo'shma Shtatlarida o'zingni dushmaningni kechir endi bo'ldi degan bayram ekan.
1: Kechiring, af eting albatta. Darvoqa kecha mana 800 nafardan ortiq o'sha qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lganlarni davlatimiz rahbari ham af etish haqidagi farmonga imzo chekdilar va ularni mana 800 nafardan ortiq o'sha mahkumlar uylarda endi bayramni kutib olishadi. Yaqinlari qanchalik xursand bo'lsa,
0: yo'lga kirib qolganlarda asosan, to'g'rimi?
1: Kim bilib, kim bilmasdan, lekin hozir o'sha qilmishiga pushaymon bo'lib, chin ko'ngildan tuzalish yo'liga o'tgan insonlar borlarning orasida xato qilganlar baribir bo'ladi. Inson ojizmanda baribir xatoga yo'l qo'yadi.
0: Men aytdim,
1: eshitib keldim. Shunaqa. Bugun Birlashgan Arab Amirliklarida amirlik ayollari kuni sifatida belgilangan ekan ularda.
0: Demak, arab ayollarini bayram ekan.
1: Yo'q, amirlik ayollarini bayram. Birlashgan Arab Amirliklarida bir nechta davlatlar bor, arab davlatlari.
0: To'g'ri, 7-ta. Adashmasam. Bundan tashqari bugun azizlar radio reklama bayrami Amerika Qo'shma Shtatlarida.
1: Bizda ham shunaqa bayramlar ko'paysin.
0: Ulardan biri azizlar, Miko brendi sharbati ichimliklari. Siz aynan ushbu soatda undan bir blogini qolaversa, Miko brendiga tegishli bo'lgan merchlari, futbolka va kepkalarni yutib olish imkoniyatiga egasiz.
1: Ana shunaqa, omad sizga yor bo'lsin. Kinohit loyihasida ishtirok eting, omadingizni sinab ko'ring va Mikodan sovg'alarimizni yutib oling. Kepka hamda futbolka ham sizga taqdim etiladi.
0: Buning uchun 88 114 98 raqamlarga bir necha daqiqadan so'ng qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.
2: 98

0: Mi daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov Tash Termal sanatoriyasi. Oshqozon ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash Termal sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30. To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh xomiy Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Azamat ve Kunduz Khan.
1: Va biz azizlar, ayni lahzalarda Kinohit loyihasi boshlandi. Mikko brendi sharbatli ichimliklar juda ko'plab yurtdoshlarimizni e'tirofini qozona olgan va qolaversa, yoqimli ta'm beruvchi ushbu sharbatli ichimliklarni bir blogini qo'lga kiritish imkoniyati faqat Hit FM'da mavjud.
2: Albatta, Hit FM radiosi Tong Drive Show dasturi va biz davom etyapmiz. Kinohit loyihasida ishtirok etishga barcha-barchani chorlab qolamiz. Demak, 88-114-90-80 raqamlari xizmatingizda qo'ng'iroq qilib loyihamizda bemalol ishtirok etsangiz bo'ladi. Omad sizga yor bo'lsin. Sizga filmdan parchani qo'yib eshittiramiz. Qaysi filmdan ekanligini topishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchi bosqichda esa mana shu filmdan olingan bor yo'q ikkitagina savolga to'g'ri javob bersangiz, siz g'olib bo'lasiz va va'da qilingan sovg'alarni qo'lga kiritishingiz mumkin.
1: Shunday ekan, bizga qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimizni efirga olib chiqamiz. Assalomu alaykum. Valaykum assalom, tongingiz xayrli bo'lsin. Tanishib olamiz, marhamat.
3: Afzal.
1: Kim?
2: Labbay. Afzal. Afzal, Afzal.
1: Afzal, men boshqa. Ko'rdik
2: sizni.
3: Yo'q,
2: Afzal, Afzal, Afzal. Afzalmi? Afzaljon ekanlar.
3: Salomat bo'ling. 916.
1: Nima deysiz?
3: 916.
1: E, 916 labo. Ular kech aytdim-ku.
2: Ana.
1: Sog'ligingiz bo'lsin.
3: Xo'sh,
1: oxirgi paytda faol bo'lib ketdi.
2: Sinmagan tuxum voqeasi sizni hayratda qoldirdimi?
1: Juda ko'pchilik e'tirof bildirdi albatta. Endi bu bor gapni gapirdik. Ag'zam qursamiz qo'ng'irog'ingizdan hozir sizga filmdan parcha qo'yib eshittiriladi. Radio orqali eshitish imkoniyati bor. Radioni baland qilsangiz bo'ladi, marhamat.
2: Marhamat, eshitib ko'ring.
4: Dada qayerda deysiz? Nima bo'ldi o'zi?
5: Hech nima.
4: Qayerlarga borib kelyapsiz?
5: Vatanimga. Qishloqqa.
4: Vatanimga? Yosh bolaga o'xshab samolyotga chiqib qolganingiz yetmagandek, bugun butunlay yo'qolib qoldingiz. Sizni deb uchrashuvni bekor qildim. Men nimaga keldim o'zi bu yerga?
5: Vatanim. U sening vataning bo'ladi.
4: Dada! My homeland is the United States.
6: Mening vatanim Amerika. Men u yerda tug'ilganman va bundan baxtliman.
4: Xo'sh, sizga nima berdi vataningiz?
6: Dadang bilan unaqa gaplashma.
7: Father like that.
6: John, sen aralashma. Nima qilishni o'zim bilaman. Bu mening ishim.
4: Please.
6: Tushundingmi?
7: Fine, it's your business.
6: Yaxshi, aralashmayman.
4: Xo'sh,
7: okay.
4: Nima berdi sizga vataningiz? Shu vataningizni o'z nomingizdan, uy joyingizdan, ota-onangizdan, sevgan yoringizdan mahrum bo'ldingiz. Axir kichkinaligimdan menga aytardingiz-ku, butun hayotim barbod bo'lgan deb.
5: Shu vatan deb jang qildingiz,
4: qon to'kdingiz, azob chektingiz. Xo'sh, vataningiz nima berdi sizga?
5: Vatanim onaday, undan tama qilish gunohi azim. Vatan, mana bu moviy osmon. Mana bu yer, mana bu oqib turgan soy, mana bu keng dala. O'g'lim, balki sen haq tursan, lekin hayotimni vatanim barbod qilmadi. Zamon shunaqa edi. Endi armonim yo'q.
4: Huzur dada.
2: Mana shu barcha qaysi filmdan olingan edi? Javobingizni eshitamiz.
1: Afzal.
2: Vatan filmi, barakalla. Tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Muborak bo'lsin.
1: Birinchi beradigan savolimiz, u yerda mana qurbon rolida ijro Manol Ubaydullayev rol ijro etganlar, boshqa qahramonlardan biri hozirgina eshitgan ularni farzandlarini rolini qaysi aktyor o'ynagan? Hozir eshitdik, asosiy dialog ularda bo'ldi. Ya'ni o'sha eshitgan aktyorning ovozini. Kim?
8: Eslamadim deyman.
2: Eslay olmadilar.
1: Lekin juda mashhur aktyor.
2: Salomat bo'ling, ishtirok uchun rahmat sizga. Kuningiz yaxshi o'tsin. Eh, o'xshamay qoldi-da. Darhol g'olibni aniqlaymizmi degan niyatimiz bor edi. Ulgurmay qoldik, mayli. Keyingi filmlarda yana omadingizni sinab ko'rsangiz bo'ladi. Bu savolga javobni esa ko'ramiz Telegramda.
1: To'g'ri javob yozganlar. Abduqodir to'g'ri javob yozibdilar. Azam to'g'ri javob yozibdilar.
2: Umarxonov Sardorda to'g'ri javob bor. Sherzodda to'g'ri javob bor ekan. Xo'sh, xo'sh, xo'sh, xo'sh.
1: Bo'ldi, to'g'ri javoblar. mana Muratova da ham to'g'ri javob keldi.
2: Film nomi borasida Bek, Dilnoza, Aziza, Bo'lat Alendar, Bekzod, Xanimini, xo'p, Muhammad Ilyos, Odil Abdug'aniyevich, Ahror, Odilov Otabek, 0001, Mirzohid, 050, Jasur, Manzura, xo'p, Sharofiddin, Sanjar, Akmaljon to'g'ri javoblarni yozib borishgan. Vatan filmi Otabek Musayev ijro etganlar bu rolni.
1: Ana shunaqa. Va biz qo'shiqlardan so'ng navbatdagi filmni siz uchun tayyorlaymiz. Eslatib o'tamiz, homiyimiz Miko brendining sharbatli ichimliklari bir blogini yutib olish imkoniyati bor. 98.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi kim

0: Bu qo'shiq yangrayaptimi? Demak, sizda efirga chiqish imkoniyati bor. Buning uchun 88-114-9080 raqamlari sizning xizmatingizda.
1: Hozir esa biz Gollivud olamiga murojaat etganmiz. Mana shu mashhur bo'lgan filmdan bir parchani tayyorlab qo'yganmiz. Ko'ramiz, ishtirokchimiz topa olarmikanlar. Gollivud filmi ishqibozlari o'zingizni va omadingizni sinab ko'rsangiz bo'lur.
0: Xuddi shunday bo'lur azizlar. Buning uchun 88-114-9080 raqamlariga qo'ng'iroq qiling va bayramga o'zingiz uchun maxsus bir sovg'ani qo'lga kiriting. Bu sovg'amiz bir blok sharbatli ichimliklar. Uning nomi esa Miko.
1: Qolaversa, kepka hamda futbolka ham Miko'dan sizga tuhfa etiladi. Bu 2013-yilda suratga olingan action janridagi film. Qani ko'ramiz, topa olarmikanlar ishtirokchimiz?
0: Alyo.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
1: Assalom.
0: Tanishtiring o'zingizni.
1: Salomat bo'ling.
2: Assalomu alaykum, Dilshodman.
1: Dilshod, xush ko'rdik. Kayfiyatlar yaxshimi? Bayramingiz muborak bo'lsin.
2: Rahmat, o'zingizga ham muborak bo'lsin.
1: Rahmat, rahmat. Dilshod, Gollivud filmlarini ko'rib turasizmi? Jangari filmlar, action janridagi filmlar.
2: Ha, ko'rib turaman, yoqadi menga
1: bunaqa. Yaxshi, buni ham agar ko'rgan bo'lsangiz, ajab emas, topsangiz ajab emas. Har holda kutib qolamiz. Bir necha qismdan iborat mana shu janrdagi mana shu aktyorlar bilan bog'liq filmlar suratga olingan. Ulardan birini hozir parchasini qo'yib eshitiramiz. Radioyingiz ovozini ko'taring. Bu sizga ishora edi. Film nomini topishingizga qani ketdik, eshitamiz.
3: Mike.
4: Sir, nima bo'ldi?
3: Buni aytish og'ir. Ammo prezident vertolyot bortida edi.
4: Kangchi? Bizningcha u ham. Kang o'zini va boshqa asirlarni o'ldirdi.
3: Shoshmang. Tushunmayapman. Bu mantiqqa zid. Nega endi? Kang bunday qilmagan bo'lardi, ser. U sodda emas. Menimcha u hali ham bunkerda. Prezident u bilan sezdirmay qochmoqchi.
5: Agar Kang hali ham u yerda bo'lsa, u holda uni qochirmaslik kerak.
3: Qochib ketolmaydi.
1: Mana shu parcha. Qaysi filmdan olingan?
0: Dilshod, javobingiz?
2: Eshitaman hozir.
1: O'ylanib
2: turibman, lekin hech kelmayapti-da. Ozgina yordam berib yuborsam.
1: Hozir eshitgan bo'lsangiz, parchada prezidentni demak qo'lga olgan guruh haqida gap ketdi u yerda, bunkerda. Xo'sh, mana shunaqa holatlar bilan bog'liq 3ta qismi suratga olingan bu filmni. Unchalar endi voqeliklar har xil kechadi, lekin bir aktyor bosh qahramon rolini ijro etgan u yerda. Demak, javob kelmadi.
2: Yo'q.
1: Xayrlashamiz. Salomat bo'ling. Ishtirok uchun rahmat sizga va navbatdagi qo'ng'iroq egasi bilan bog'lanishga urinib ko'ramiz. Iltimos qilamiz, qo'ng'iroq qilayotganingizda agar mana shu filmni nomini topa olgan bo'lsangiz, shundagina bog'lansangiz maqsadga muvofiq bo'lar edi.
0: Albatta, efirdasiz. Alo.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishib olamiz, marhamat.
2: Farux.
0: Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz hozir? Poytaxtimizni qayerdasiz?
2: Yunusobodda
0: bizga qo'shni Farux. Xo'sh, qaysi filmdan parcha eshitdik?
2: Adashmasam, chumol odam bor.
1: Labbay?
0: Chumol odam?
1: Chumol odam. Qabul qildik javobingizni. Rahmat ishtirok uchun. Salomat bo'ling. Yo'q, ikkinchi urinish ham zoya ketdi. Navbatdagi qo'ng'iroq egasi bilan bog'lanishga urinib ko'ramiz. Xo'sh, kim topdi ekan? Telegramda ketma-ketlikda to'g'ri javoblar yetib kelyapti. Katta rahmat. Alo, assalomu alaykum.
2: Assalomu
1: alaykum. Va alaykum assalom. Ismingizni ayting, tanishib
2: qo'ying.
1: Olim, yaxshimisiz? Bayramingiz muborak bo'lsin. Rahmat, rahmat. Bu film nomi nima edi?
2: Olimpning qulashi.
1: Olimpning qulashi, barakalla, to'g'ri javob. Padenya Olimpa. Olimpiya qulashi degan film.
0: Olimona javob bo'ldi, olimona. Endi o'ylaymizki, u yog'ini ham kelishtirasiz chiroyli qilib.
1: Siz parchada eshitgan Mike Banning, ya'ni maxfiy xizmat xodimi Mayk Benning rolini qaysi aktyor ijro etgan? Bosh qahramon o'sha 3ta qismida ham, ya'ni Farishtaning qulashi, Londonning qulashi, Olimpning qulashi filmlarida bosh qahramon rolini ijro etgan Mayk Benning.
2: Gerard Butler.
1: Butler, Gerard Butler, barakalla. Tabriklaymiz, to'g'ri javob. Qoyil, qoyil.
0: Yana bo'layotgan bo'lsa, qoyil.
1: Xo'sh, yana bir mashhur aktyor haqida savol bermoqchiman bu yerda. Amerika Qo'shma Shtatlari Spikerlar palatasi vakili rolini Alan Trumbull o'sha prezident vazifasini bajaradi vaqtinchalik. Ya'ni Londonning qulashi hamda Olimpning qulashi filmlarida bu aktyor kim edi? O'sha qora tanli mashhur aktyorlardan biri. M harfidan boshlanadi ismi.
2: Meda,
1: ok. Meda shu. Alan Trumbull.
2: Man qarmaydigan odam.
1: Rosa ko'rdi. Bu aktyor esingizda bo'lsa o'sha mashhur qamoqdan qochgan nima edi? Film nomi esim kelmay qoldi.
0: Shunaqa edi film.
2: Shawshankdan qochdi.
1: Shawshankdan qochdi ham o'sha
2: boshqa qamoqlar ham. Otini bilmayman, boshqalardan bilaman.
1: Aha, M dan boshlanadi ismi, familiyasi esa F dan boshlanadi. M F. Xo'sh.
2: Meda.
1: Yoki ismini yoki familiyasini topsangiz ham to'g'ri deb qabul qilamiz.
0: Nodir topdilar.
1: M.F.
0: Anvar Xo'jayev topdilar. Nursulton topdilar. Sizlar film juda yaxshi ko'rar ekansizlar.
1: Aha.
0: Sharofiddin topdi. Yaxshi ketyapti lekin film nomidan boshlab o'sha hozirgacha.
1: Xo'sh.
2: Morgan Freeman.
1: Morgan Freeman, barakalla. Amalladingiz.
0: Internet qotib qoldimi deyman orada.
2: Ya. Eski keldi.
1: Eski keldi. Morgan Freeman, tabriklaymiz sizni. Barakalla, haqiqatan ham to'g'ri javob berdingiz va g'olib bo'lib Mikodan sharbatli ichimliklarni bir blokka qolaversa, kepka hamda futbolkani egasiga aylandingiz. Bayram muborak bo'lsin. Bayramona sovg'alar muborak bo'lsin sizga.
2: Yaxshilik tilagan ham muborak.
1: Rahmat. Omon bo'ling.
0: Olim raqamlar qayd etildi. Ters fursatlarda.
1: Morgan Freeman haqidagi savolimizga XO Rustam va to'g'ri javob berganlar Sanjar Sadullayevich, to'g'ri javob berganlar Rustam Avazbek, Sherzodda to'g'ri javob, HNMNda Nursultonda to'g'ri javob, Sulton Azizda, Anvar Xo'jayev, Abrorxonda, Nodirda, Faruqda to'g'ri javob bor, Sharofiddin Azam Saidov, Liverpool tinglovchi muxlisi to'g'rirog'i, Muhammad Ilyos, MMM Bahrom, Umida Ravshan, Abduqodir Dilshod, Odiljon Mardon, Umid Xalmatov, katta rahmat barcha-barchangizga. Bizga Telegram orqali bo'lsa-da javoblarni yozib yuborganingiz uchun. Olimpning qulashi, Londonning qulashi, mana shu filmlarni tavsiya etamiz, bir tomosha qilib ko'ring, sizga ham manzur bo'ladi.
0: Albatta, juda qiziqarli va professional aktyorlar tomonidan ijro etilgan ushbu film. Qolaversa, biz azizlar yana bir bor Orimjonni tabriklaymiz. Ular Miko brendidan bir blok sharbat ichimliklarini, qolaversa futbolka va kepkani qo'lga kiritdilar va bilmadim, bugun shu Mikodan ichaman o'u. Muzdekkina bo'lsa ham ichaman o'u, chunki ko'zimni kuydirib turibdi-da, o'sha mangolik bilan apelsinlik juda ham zo'r ekan.
1: Ko'zingiz yonyapti.
0: Ko'zim yonyapti, chunki
1: do'ppini tagidagi tuxumlarni sindiraman deydigan darajada yonyapti.
0: Rahmat. Deki olmalikni ham shu maftunalar juda maqtashdi, uni ham bir ichib ko'ramiz, u nima deysiz? Siz olmalikni iching, men mangolikni ichaman.
1: Men allaqachon ichyapmanmi?
0: Ha, siz ichyapsizmi? Osh bo'lsin, suv bo'lsin.
1: Miko bo'lsin.
0: Miko bo'lsin. Demak, azizlar, biz sizga tavsiya qilmayapmiz, chunki Miko brendidagi sharbatli ichimliklarni bizga muzlatgich bilan olib kelib qo'yishganda o'zingizlar mana tatib ko'ringlar. Yoqsa reklama qilasizlar, yoqmasa yo'q deyishgan, lekin yoqqanda qandoq, to'g'rimi?
1: Bu nimasini aytasiz? Har kuni yoqatasiz. Yozda ayniqsa jonga oro kirdi-da, boshqacha bo'ldi bu. Mana shunaqa, biz sizga tavsiya etamiz, do'konlardan so'rab ko'ring, sotib oling, xonadoningiz vakillarini ham Miko bilan shodlantiring.
0: Xuddi shunday, mana mustaqillik bayramiga dasturxoningizga Miko brendidan sharbatli ichimliklarni qo'ysangiz, shunaqangiz zo'r ketadi. Bir necha daqiqadan so'ng esa biz navbatdagi sovg'ani sizga tuhfa etamiz. Faqatgina buning uchun ozgina IQ'ni ishlatish kerak.
1: Sharofiddin rasm yuborib turibdi. Shum bo'ladi. Boshida tuxum oqayotgan
0: asr. Men shunaqa tasavvur qilgan edim, lekin afsuski unday bo'lmas ekan, bilmadim bu yerda nechta tuxum singan.
1: Shunaqa. Hit FM. Hitlar manzili.

0: Teringiz porlashini, sochlaringiz va bo'g'imlaringiz mustahkam bo'lishini xohlaysizmi? Turkiyaning yuqori sifatli Truz Istanbul Premium kollageni. Tarkibidagi boy vitaminlar va toza gidrolizlangan kollagen sizga ichingizdan go'zallik va tetiklik bag'ishlaydi. Truz Istanbul Premium kollageni. Go'zalligingizning tabiiy siri. Bog'lanish uchun telefon raqamlari 77 495 61 61 yoxud Zoom va Yandex Marketdan so'rang.
1: Hyundai Elantra. Яркий динамичный седан для тех, кто не привык останавливаться на достигнутом. Сделать следующий шаг стал еще проще. Hyundai Elantra в рассрочку 0% за 5 900 000 сумов в месяц. Узнайте больше по номеру 1248 у официальных дилеров Hyundai. Предложение ограничено. Hyundai Elantra. Позвольте себе больше.
2: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
3: Reklama bo'limi. 33 598 00.

0: Azizlar, Hitafam radiosida Manol brendidan keramik moylarni yutib olish imkoniyatini beruvchi tezkor test boshlandi.
1: Barcha-barchani xush ko'rdik. Yana bir kara 98 to'lqinlarida. Xo'p, biz uchtagina testimiz bor, uchtadan variant ham bor. Mana shu savollarga to'g'ri javob bera olsangiz, siz Manoldan moylarni yutib olishingiz mumkin. Bayramga munosib tuhfalar bo'ladi degan umidimiz yo'q emas. Harakat qilib ko'ramiz birgalikda. Sizdan tashabbus, bizdan esa yordamlar va g'olib bo'lishingiz mumkin.
0: Aha, biz esa azizlar ayni lahzalarda qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimizni efirga olib chiqamiz. Alo, efirdasiz.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
2: Toshkentdan Doniyor.
1: Doniyor, xush ko'rdik siz. Kayfiyatlar yaxshimi?
2: Zo'r, o'zingizga
1: rahmat. Bayram muborak bo'lsin. Zo'r, rahmat. Bizda doim zo'r-ku, bilasiz-ku. Xo'p, hozir tezkor test loyihasi bizda. Bu loyihada ishtirok etib, Manol moylarni yutib olishingiz mumkin. Qanaqa mashina haydaysiz?
2: Cobalt.
1: Manol moylarni quyib ko'rganmisiz shu paytgacha?
2: Ha, quyganman.
1: Qanaqa taassurotlaringiz?
2: Oldin quyardim-da, zo'r edi.
1: Zo'ra, yana bu yog'iga mana shu zo'r moylardan foydalanishingiz mumkin. Buning uchun mana bu 3 ta savolimizga to'g'ri javob bersiz bo'ldi. Tayyormisiz?
0: Zo'r savollar ekan.
1: Diqqat qiling, birinchi savolimiz: O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligini birinchi bo'lib qaysi davlat tan olgan? Eron, Xitoy, Turkiya.
0: Javobingiz, bitta variantini tanlang.
1: O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligini.
0: Bu test-ku. Siz
2: Turkiya
0: ekan. Qayerdan ko'rdingiz Turkiya ekanligini? Endi ko'p kuta olmaymiz. Agar mana shuncha bir necha soniya bo'lsa, shunchaki aytishingiz kerak, to'g'rimi?
1: To'g'rimi, noto'g'rimi bilmadik. Hozir qolgan savollarga ham javob beringchi qani. Inson faoliyati sabab yo'q bo'lib ketgan hayvonlar va o'simliklar qanday kitobga kiritiladi? Qizil kitob, yashil kitob, qora kitob.
2: Qizil kitob.
1: Qabul qildik. 3-chi savol: Rossiya shaharlaridan qaysi birining nomi turkiy tildan olingan? Moskva, Samara, Tyumen.
2: Tyumen.
1: Qabul qildik javoblarni, xayrlashamiz, chunki hamma savolimizga afsus to'g'ri javob ola olmadik.
0: Lekin men orada quvoncha ham chirib qo'ydim. Bu quvonchani payqaganlar bilib olishdi.
1: Lekin ana shunaqa.
0: Demak, qo'ng'iroq qilgan yana bir tinglovchimiz bor, efirdasiz. Alo.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
3: Yaxshimisiz, qalaysiz?
1: Yaxshi, yaxshi, menga ham yaxshi.
0: Kayfiyat mincha zo'r, nima bo'ldi?
3: Zo'r.
0: Ko'rsatmasiz ismingiz?
3: Sadullar kim?
0: Sadullar, xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan. Qanday mashinangiz bor, Sadullar?
3: Lexus.
0: Nima sababdan dasturimizga qo'ng'iroq qildingiz? Testda ishtirok etish yoqadimi yoki Manol brendini, keramik moylarini ko'proq yoqtiryaptimi?
3: Testda ishtirok etmoqchiman.
1: Aha, juda yaxshi. Va sovg'asiga esa Manol moylar sizni kutyapti. To'g'ri javob bersangiz bo'ldi.
0: Marhamat.
3: Bo'ldi, bo'ldi.
0: O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligini birinchi bo'lib qaysi davlat tan olgan? Eron, Xitoy, Turkiya.
3: Turkiya.
0: Inson faoliyati sabab yo'q bo'lib ketgan hayvonlar va o'simliklar qanday kitobga kiritiladi? Qizil kitob, yashil kitob, qora kitob.
3: Qizil kitob.
0: Va keyingi savol: Rossiya shaharlaridan qay birining nomi turkiy tildan olingan? Moskva, Samara, Tyumen.
3: Samara bo'lsin.
0: Va biz sizni ham tabriklay olmaymiz. Ming afsus, mag'lub bo'ldingiz.
1: Ana shunaqa, xo'p, qani urdi ko'raylikchi navbatdagi ishtirokchimiz bilan, balki omadli bo'lar savol javoblarimiz.
0: O'ylaymizki shunday. Efirdasiz.
4: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin. Ismingizni ayting, tanishib olamiz.
4: Bekjon,
1: xush ko'rdik. Bekjon, tayyormisiz savollarga javob berishga?
4: Tayyormisiz?
1: Birinchi savol: O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligini birinchi bo'lib qaysi davlat tan olgan? Eron, Xitoy, Turkiya.
4: Turkiya.
1: Inson faoliyati sabab yo'q bo'lib ketgan hayvonlar va o'simliklar qanday kitobga kiritiladi? Qizil kitob, yashil kitob, qora kitob.
4: Qizil kitob.
1: 3-chi savol: Rossiya shaharlaridan qay birining nomi turkiy tildan olingan? Moskva, Samara, Tyumen.
4: Moskva.
1: Qabul qildik javoblarni, xayrlashamiz. O'xshamadi-ku.
0: Demak, bitta javob
1: so'z o'yini chalg'ityapsiz.
0: Savolga e'tibor bermayapsizlar azizlar. O'sha savollarga e'tibor beringlar. U yerda bir bittagina qo'shimcha ko'p narsani hal qilyapti.
1: Men haligi ayyorona yurishlar bilan o'ylagan savolimda bu.
0: Shunaqa shaxmatchi bo'lsangiz bo'lar ekan. 11:63 abonent efirdasiz.
5: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishib olamiz, marhamat.
5: Tanishib olamiz.
0: Abdumo'min, qanday mashinangiz bor?
5: Cobalt.
0: Juda ham yaxshi. Demak, sizga beradigan savollarimiz: O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligini birinchi bo'lib qaysi davlat tan olgan? Eron, Xitoy, Turkiya.
5: Turkiya.
0: Inson faoliyati sabab yo'q bo'lib ketgan hayvonlar va o'simliklar qanday kitobga kiritilgan? Qizil kitob, yashil kitob, qora kitob.
5: Ammo qizillotni noto'g'ri deshti. Ancha shu qora kitob bo'lsa kerak-da.
0: Qabul qilamiz. Rossiya shaharlaridan qay birining nomi turkiy tildan olingan? Moskva, Samara, Tyumen.
5: Samara.
0: Va biz siz bilan ham xayrlashga majburmiz.
1: O'xshamay qoldi. O'xshamay qoldi. O'xshamay qoldi.
0: O'xshamay yaqinda kimdir qo'ng'iroq qilib yashil kitobam deb ko'rishadi.
1: Navbatdagi ishtirokchimiz bilan bog'lanish ko'rinib ko'ramiz. 88 114 9080 raqamlari xizmatingizda.
0: Alo.
6: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Ismingizni ayting, tanishamiz.
6: Toyir, Toshkent shahridan.
1: Toyir, xush ko'rdik. Birinchi savol, O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligini birinchi bo'lib qaysi davlat tan olgan ekan? Eron, Xitoy, Turkiya?
6: Turkiya.
1: Ikkinchi savol, inson faoliyati sabab yo'q bo'lib ketgan hayvonlar va o'simliklar qanday kitobga kiritiladi? Qizil kitob, yashil kitob, qora kitob.
6: Qora kitob.
1: Uchinchi savol, Rossiya shaharlaridan qaysi birining nomi turkiy tildan olingan? Moskva, Samara, Tyumen. Labbay.
6: Tyumen deb
1: qo'yib qo'ydim. Tyumen dedingiz va siz g'olib. Ana o'sha g'olib.
0: Ismingizni takrorlab yuboring. Kim? Xursandliklar. Butun bir avtobus eshityapti.
1: Haqiqiy bayram. Taksida ketib biz.
0: Taksida. Bu hozir haydovchi ishtirok etdilarmi? Yo'lovchilar qo'llab qo'llashyapti.
1: Rulda ehtiyot bo'linglar lekin. Rulda.
0: Siz ismingizni ayting, hurmatli g'olib.
6: Toyir.
0: Toyir. Kim bilan eshitib ketyapsiz bizni?
1: Ayollar.
0: Qo'llab quvvatlash kerak bo'lsa mana ayollarga qo'yib beringda, erni shunaqa qo'llab quvvatlash kerak.
1: Shunaqa. Yana kimlar bor mashinada? Bu yerda.
6: Farzandim, ayolim.
1: Ha, farzandlaringiz bor. Juda ham zo'r.
0: Butun bir jamoa.
1: Oila qahramoni bugun Toyir ekan, o'zlari bildilar. Tabriklaymiz sizni.
0: Bu butun bir boshli oila g'olib bo'ldi. Ko'ryapsizmi? Ali erni yutug'i butun bir oilaning yutug'ida. Ayolning yutug'i bitta ayolning yutug'ida.
1: Yashang, yashang.
0: Raqamingiz qayd etildi, Toyir.
1: Toyirjon, sizni tabriklaymiz. Mamnun moylarni yutib oldingiz va sizga qo'ng'iroq qilishadi. Qachon qanday qilib olishingiz haqida ma'lumotlar berishadi va maza qilib moyni endi buyog'iga almashtirib olsangiz bo'ladi. Sifatli xizmatlardan foydalanishingiz mumkin. Bayram muborak bo'lsin. Oilaviy baxt hech ham tark etmasin sizni.
0: Shunaqa savol bo'ling, salomat
1: bo'ling. Haqiqatan ham savollarimizni javobini to'g'ri topdilar. O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligini birinchi bo'lib 1991 yil 16-dekabr sanasida Turkiya tan olgan edi. Inson faoliyati sabab yo'q bo'lib ketgan hayvon va o'simliklar deyapmiz. Yo'q bo'lib ketayotganlari, kamayib ketganlari qizil kitobga kiritiladi. Allaqachon yo'q bo'lib ketganlari esa qora kitob ro'yxatidan o'rin olgan. Rossiya shaharlaridan qaysi birini nomi turkiy tildan olingan dedik. Bu Tyumen edi. Tuman so'zidan kelib chiqqan. Mana shu so'zni shaharga nom qilib olishgan. 10 minglik deb 0001 Sardor Muh, Panji, Jizzaq, DJ Jam, Sarvar javoblarni yozib borishgan. To'g'ri javoblar uchun katta rahmat barchangizga. Faolligi uchun xursandmiz. Bayramona kayfiyat sizni tark etmasin. Keyingi soatda ham birgamiz.
0: Xuddi shunday va Toyirjon yana bir bor tabriklaymiz. Mannol brendidan keramik moylarni tez fursatlarda sizga yetkazishadi. 10 kun ichida to'g'rog'i. Raqamingiz allaqachon qayd etildi.
1: Yana bir ma'lumot, bugun Prezident Shavkat Mirziyoyev Shahidlar xotirasi xiyobonida Qatag'on qurbonlarini yod etish marosimida ishtirok etadilar hamda Yangi O'zbekiston bog'ida Mustaqillik monumenti gul qo'yadilar. Kechqurun davlatimiz rahbari vatanimiz tarixidagi qutlug' sana, mamlakatimiz mustaqilligining 35 yilligiga bag'ishlangan tantanali tadbirda ishtirok etib xalqimizni bayram bilan tabriklaydilar. Bu haqida hozirgina prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov ma'lum qilib o'tdilar va yo'lda harakatlanayotganlar mana shunga munosib tarzda harakat rejalaringizni qilib olsangiz bo'ladi.
7: To'g'ri ulardingiz. Hit FM.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang.

0: dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Assalomu alaykum. Yangi soat avvalda barcha-barchani Hit FM radiosi 98 to'lqinlarida xush ko'rdik. Impuls Talk Show'sini boshlaymiz.
2: Assalomu alaykum barcha-barchaga azizlar. 28 avgust sanasi va bugun Impuls Talk Show'sida dual ta'limni rivojlantirish iqtisodiyot va ishlab chiqarish taraqqiyotini omili sifatida ko'rilayotganligini biz muhokama qilamiz, suhbatlashamiz. Ekspertimiz ham yo'ldalar. Bugun biroz sirbandlik bo'lganligi uchun birozgina kech qolyaptilar. Albatta, ular kelgandan so'ng ularga atalgan savollarimiz ham bor.
1: Albatta, dual ta'limni rivojlantirish iqtisodiyot va ishlab chiqarish taraqqiyotini omili sifatida degan mavzuni o'rtaga tashlayapmiz. O'ylaymizki, sizda ham bu mavzuga bo'lgan savollar, qiziqishlar, fikr mulohazalaringiz bo'lsa kerak. Ular haqida Telegram manzilimizga albatta yozib yuborsangiz bo'ladi. O'zbekiston Respublikasidan mamlakatimizda iqtisodiyot tarmoqlarini modernizatsiya qilish, ishlab chiqarish jarayonlariga zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va hududlarda sanoat salohiyatini oshirish, malakali o'rta bo'g'in kadrlarga bo'lgan ehtiyojni tobora kuchaytirayotganini ko'ryapmiz. Bu borada qilinayotgan ishlardan ham xabarimiz bor. Ayniqsa sanoatda, qurilishda, qishloq xo'jaligida xizmat ko'rsatishda, energetikada, transportda, axborot texnologiyalarida, shu bilan birgalikda boshqa ustuvor sohalarda amaliy ko'nikmalarga ega bo'lgan, ishlab chiqarish muhitini tushunadigan, zamonaviy uskunalar bilan ishlay oladigan yosh mutaxassislarni tayyorlash dolzarb ahamiyat kasb etyapti va shuning uchun ham dual ta'limga chuqur bir e'tibor berilyapti.
2: Albatta, chunki kasbiy ta'lim tizimida mehnat bozorining real talablariga to'liq mos kadrlar tayyorlash borasida bir qator muammolar saqlanib qolmoqda. Bo'lgan ham, chunki talabalar oliy dargohlarni tamomlagandan so'ng ish topish muammo bo'lgan, tamomlagan talabalar ko'p, lekin vakansiyalar yetarli bo'lmagan, kam bo'lgan. Xususan texnikum bitiruvchilarining nazariy bilimi bilan amaliy ko'nikmalari o'rtasidagi nomutanosiblik kuzatilgan. Ishlab chiqarish korxonalarida zamonaviy texnologiyalar asosida amaliyot o'tash imkoniyatlarini cheklanganligi, qolaversa korxonalarda tajribaga ega malakali ustoz mentorlar yetishmasligi yosh mutaxassislarni mehnat bozorida raqobat bardoshligini pasaytirgan. Bugun esa dual ta'limga katta e'tibor qaratilyapti, ya'ni birgalikda oliy dargohdagi ta'lim bilan yoki texnikumdagi ta'lim bilan birgalikda ular ana shu o'zlarini sohasidan kelib chiqqan holda tashkilotlarda faoliyat olib borish baxtiga muyassar bo'lishyapti.
1: Albatta, bu tahsinga sazovor. Ko'p hollarda ta'lim muassasalarida o'qitilayotgan kasbiy yo'nalishlar bilan hududlardagi ish beruvchilar ehtiyojlari o'rtasida to'liq uyg'unlik ta'minlanmagan holatlar kuzatilib turadi. Shu paytgacha bu anchagina ko'p bo'lgan haligi miqdori bugungi kundagi olib borilayotgan ishlar natijasida mana shu miqdorlarni ozayishiga ham erishilyapti. Ayrim bitiruvchilar diplomga ega bo'lsa-da ishlab chiqarish jarayoniga tez moslashish, zamonaviy texnika, texnologiyalardan foydalanish, jamoada ishlash, mustaqil qaror qabul qilish kabi amaliy kompetensiyalarda qiyinchiliklarga duch kelishmoqda.
2: Va bundan tashqari, ko'plab ish beruvchi korxonalar bilan texnikumlar o'rtasida uzoq muddatli o'zaro manfaatli hamkorlik aloqalari yetarlicha yo'lga qo'yilmagan bo'lgan va ish beruvchilarni kadrlar tayyorlash jarayonidagi ishtiroki, o'quv dasturlarini ishlab chiqish, amaliyot bazalarini yaratish, ustoz mentorlar tayyorlash va bitiruvchilarni ishga joylashtirishdagi mas'uliyatini kuchaytirish zarurati mavjud bo'lgan. Chunki agar siz talaba bo'lsangiz va oliy dargohni tamomlab, qaysidir ishga joylashmoqchi bo'lsangiz, u yerda 5 yil, 6 yil tajribaga ega bo'lgan xodim ham ish so'rab kelsa, albatta ish beruvchi birinchi navbatda tajribaga ega bo'lgan xodimni ishga olishga harakat qiladi. Chunki talabani ishga olsa, unda na amaliyot bor, unda na tajriba bor. Shu sababdan ham uni o'rganishga vaqt ketadi deya o'zini bir iqtisodiy jihatdan holatini inobatga olib, mana shunday malakali kadrlarni olishardi. Chunki meni faoliyatimda ham xuddi shunday voqea sodir bo'lgan. Birinchi marta o'sha radioga borganimda, bu xususiy radio edi va men bilan birgalikda shu 6 ta kastingda ishtirok etish uchun boshlovchilar borishgan. Ulardan 4 tasi bevosita hamda bilvosita 5-6 yildan beri radio sohasida faoliyat olib boradigan boshlovchilar edi. Men esa endigina talaba, oliy dargohni tamomlagan, hech qanday tajribaga ega bo'lmaganman va shunday ish beruvchi xuddi shu fikrlarni aytgan. Men seni ishga ola olmayman, shunchaki shu yerda yurib o'rganib yursang bo'ladi. Lekin men uchun malakali kadrlar juda ham muhim, chunki radioda hozir juda ham boshlovchi kerak. Hoziroq bir haftada shu pultni o'rganib efirga chiqishi lozim bo'lgan boshlovchilar esa aynan malakali boshlovchilardan chiqadi deya aytgan. Buni olib qarasangiz real narsa. Ya'ni hech qanday yomon tarafi yo'q. Haqiqatan ham ish beruvchi va xususiy tashkilot egalari tajribali xodimlarga muhtoj.
1: Albatta, uni ishini rivoji ham shunga bog'liq bo'lib turgan paytda haqli ham desak bo'ladi. Mana shu mavzu yuzasidan umuman biz yuqorida sanab o'tgan muammolarni hal qilayotgan, unga yechim berayotgan dual ta'lim shakllari haqida umuman dual ta'limni joriy etgandan keyingi bo'layotgan vaziyatlar haqida soatimiz davomida fikr almashamiz, muhokama qilamiz. Siz ham bu mavzuga befarq bo'lmaysiz degan umiddamiz. Hurmatli tinglovchilarimiz, hozir bizda qo'shiqlar ketma-ketligi, reklama bloki, undan keyin yana mavzu muhokamasiga qaytamiz.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang.
2: Hit FM reklama bo'limi
0: 33 598 00.

0: Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si.
1: Yana bir bor barchaga kun xayrli bo'lsin azizlar. KFM radiosi Impuls Talk Show'si allaqachon boshlangan va bugungi mavzuimiz dual ta'lim rivojlantirish. Aynan bu iqtisodiyot va ishlab chiqarish taraqqiyotining omili sifatida ko'rilmoqda. Shu mavzu xususida gaplashar ekanmiz. Avvallari dual ta'lim haqida hech qanday bir jarayonlarga ko'zimiz tushmagan, lekin bugun bu bozor talabi, bu zamon talabi desak mubolag'a bo'lmaydi. Adashmasam, bu ko'plab xorijiy davlatlarda amaliyotda o'zini natijasini bergan jarayonlardan biri va bugungi ekspertimiz Zilola Yakubova, maktabgacha ta'lim nazariyasi va metodikasi kafedrasi o'qituvchisi. Assalomu alaykum Zilola opa, xush kelibsiz.
2: Assalomu alaykum.
1: Tirbandliklardan qiynalmasdan o'tib keldingiz va xursandmiz ilojini topib kelganingiz uchun, chunki biz xabarlarda ham o'qidik, bugun yurtimizda biroz tirbandliklar kuzatilyapti bayram arafasida. Bugun dual ta'lim haqida gaplashar ekanmiz. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarining o'rta maxsus ma'lumotli pedagog kadrlari dual ta'lim asosida o'qitilishi haqida qaror qabul qilindi. Keling, mana shu haqda suhbatimizni boshlasak. Marhamat.
2: Albatta, bugungi kunda amaliyotda ishlab kelayotgan ko'plab pedagoglar, ya'ni o'rta maxsus ma'lumotga ega bo'lgan pedagoglarni, ya'ni ular oliy ma'lumotga ma'lumotni egallash istagida bo'lishadi. Shundan kelib chiqib, Vazirlar Mahkamasining 2026-yil 24-iyundagi 321 sonli qarorida maktabgacha ta'lim yo'nalishi bo'yicha xalqaro tajribalar asosida bakalavriatni tayyorlash tizimini joriy etish to'g'risidagi qarorida ham shu dual ta'lim shakli bo'yicha bir qator mulohazali anaqalar keltirib o'tilgan.
1: Fikrlar
2: keltirib o'tilgan. Shu nuqtai nazardan mehnat faoliyati va oliy ta'limni o'zaro uyg'unlashtiruvchi dual ta'lim shaklini joriy etish bu pedagoglarni qo'llab-quvvatlashning yangi mexanizmi sifatida ahamiyat kasb etadi. Shu o'rinda ushbu yondashuv asosida dual ta'lim shaklini yo'lga qo'yish pedagoglarni bosqichma-bosqich oliy ma'lumotga ega bo'lishini joriy qilish to'g'risida ishlar mana amalga oshirilmoqda. Va bu yilgi oliy ta'lim muassasalarida shunday shu qaror asosida 2026-yil 2027-yil o'quv yiliga kvota ajratildi. Ya'ni 15 ta oliy ta'lim respublika bo'yicha 15 ta oliy ta'limga umumiy olganda 10,000 ta o'rin ajratildi. Shu dual ta'lim asosida o'qitish bo'yicha o'qitish shakli bo'yicha kvota ajratildi va bu ish jarayonlari ishga tushdi. Va bugungi kunga kelib, ya'ni maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat yuritayotgan o'rta maxsus pedagoglar, ya'ni o'rta maxsus ta'limiga ega bo'lgan pedagoglar dual ta'lim shaklida oliy ta'limga hujjatlar topshirishdi. Va ular asosan test shartnoma asosida hujjatlar topshirib, davlat ta'lim test markazlaridan testlardan o'tishdi. Mana hozirgi kunda u kirgan abituriyentlar, ya'ni talabalik safiga kirgan abituriyentlar 4-sentyabrdan o'qish faoliyatini davom ettirishadi.
1: Aha, tushunarli. Rahmat aytamiz ma'lumotlar uchun. Va umuman dual ta'lim haqida gapiradigan bo'lsak, dual ta'lim tizimini dolzarbligi nimalardan iborat? Nima sababdan bu joriy etildi va bu nima beradi iqtisodiyotga, ijtimoiy aholining ijtimoiy holatiga yoki bo'lmasam o'sha ish beruvchilarga yoki ish izlab yurganlarga?
2: Dual ta'limning asosiy maqsadi, o'zi maqsadidan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, bu degani 5 kun maktabgacha ta'lim tashkilotida faoliyat yuritadi. O'sha bo'lajak talaba, bakalavriat yo'nalishiga kirgan talaba 5 kun ta'lim tashkilotida faoliyat yuritib ish jarayonini olib boradi va 1 kunda nazariy bilimga ega bo'ladi. Bu degani, ya'ni tashkilotdagi ish jarayoni bilan uzviy bog'langan holda o'qish jarayonini olib borish va yangi texnologiyalarni ish jarayoniga kirg'izish. Bundan maqsad ish talaba ham ish faoliyatida o'z ish o'rnida qoladi va nazariy bilimlarga ham ega bo'ladi. Bu olib qaraganda yuqori natijalarga erishamiz. Bu natijalardan Xudo xolisi dual ta'lim asosida biz yuqori natijalarga erishamiz. Bu jarayonlar mana sentyabr oyidan endi faoliyat o'z jarayonlar ketyapti.
3: Tushunarli. Endi dual ta'lim deganda biz o'sha haligi maktabgacha ta'lim muassasalarida ishlayotgan xodimlar agar o'qiydigan bo'lsa ishni tashlashi to'g'ri kelardi, to'g'rimi?
2: Albatta.
3: Endi ishni tashlamaydi desa o'qish imkoniyati bo'lmasdi. Bugun bularga juda katta bir imkoniyat va juda ko'pchilik xursand bundan. Endi dual ta'limdagi 5+1 shakli joriy etilgan. Shu haqda ham to'xtalib o'tsangiz, bu degani 5 kun ish, 1 kun o'qishmi?
2: O'qish, albatta. Bu degani 1+5 dual shakli 2026-2027 o'quv yilidan demak qabul boshlandi, qabullar jarayoni davom etmoqda. Bu degani demak o'sha qabulga, ya'ni oliy ta'lim muassasasiga o'qishga topshirgan xodim, ya'ni pedagog xodim, o'rta ma'lumotga ega bo'lgan pedagog xodim 5 kun ishda o'z o'rni saqlangan holatda ish jarayonida bo'lib va 1 kunida o'quv jarayonini nazariy bilimlarga ega bo'ladi. Bunda yana aytishimiz mumkinki, 1 kun nazariy bilimga qanday egallashi mumkin shu talabaning degan savol ham tug'ilishi mumkin. Yo'q, lekin 5 kun davomida bu talaba ish jarayonida ham nima deydi, kechki soatlarda yoki nima deydi, tushlik paytlarida ham onlayn bilimlarga ham ega bo'ladi. Chunki biz tomonimizdan oliy ta'limda onlayn shaklda ham dasturlar asosida biz video darsliklarni ham tayyorlab qo'yilgan. Bu jarayon ham demak o'qish boshlanishi davom etaveradi. Albatta. 5 kun davomida u onlayn tizimida darslarni o'zlashtiradi, nazariy bilimga ega bo'ladi. Faqatgina 6-chi kuni, ya'ni 1 kunida nazariy bilim olishga kelganda u shu olgan bilimlarini tatbiq etib, o'sha javob berib, o'sha baholanadi. Olgan bilimlari asosida baholanadi.
3: Aynan qaysi oliy dargohlarda bugun dual ta'lim tizimi yo'lga qo'yilgan yoki qo'yilyapti va u yerga talabalar, ya'ni o'sha bo'lajak talabalar qanday mezonlarga asosan o'qishga kirishadi? Ular ham xuddi abituriyentlar singari test topshirishadimi yoki shunchaki og'zaki suhbatdan o'tishadimi?
2: Yo'q. Mana hozir bu yilgi 2026-2027 o'quv yili dedik-ku, o'quv yilida bizda asosan dual ta'lim shakli bo'yicha maktabgacha ta'lim tashkilotidagi barcha davlat va nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotidagi o'rta maxsus ma'lumotga ega bo'lgan pedagoglar jalb etilgan. Ana bundan kelib chiqib, bizda ta'lim olish shakli demak 1+5 bo'lsa, 1 kunida o'sha nazariy bilimni egallaydi. Bunga yosh jihatdan qaralmaydi, yoshi cheklanmagan. Qaysi yoshdan qat'iy nazar shu ta'lim shakliga o'qishga kirishi xohlovchilar istagi bo'lsa, hujjatlar topshirildi.
3: Onlayn tarzda topshirishdi hujjatlarni ham.
2: Hujjatlar hammasi interaktiv. Albatta, dual ta'lim bo'yicha onlayn tarzda hujjatlar topshirildi. Va hozirgi kun ular ham test topshirishdi. Davlat test markazidan testlarni topshirishdi. Asosiy fanlari ona tili va biologiya fani bo'lsa, demak shu asosida eng o'tish balli 56.7 balldan o'tish balli hisobida dual ta'lim shakliga o'qishga qabul qilindi.
3: Tushunarli. Qaysi davlatning tajribasi asosida bugungi kunda yurtimizda dual ta'lim joriy etildi? Chunki bilamizki, rivojlangan mamlakatlarda amaliyoti o'zini yaxshi natijasini, ijobiy natijasini ko'rsatgandan so'nggina o'zimizni qadriyatlarga moslashgan holatda biz rivojlangan mamlakatlardan nimalardir o'rganyapmiz. Masalan, o'sha sug'orish ishlarini oladigan bo'lsak, Xitoydan o'zlashtirilyapti va o'sha o'zimizga moslashtirilyapti. Dual ta'lim tizimi qaysi mamlakatda rivojlangan ekan?
2: Dual ta'lim tizimi asosan biz Germaniya davlatidan davlatlarda ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan shunday ko'rsatkichlarni ko'rsatdiki, dual ta'lim tizimi orqali tayyorlangan kadrlar mehnat bozorida yuqori raqobatbardoshlikka ega bo'lib, ular ishga joylashishi bilan bog'liq muammolar deyarli boshdan kechirmaydilar. Asosan Germaniya davlatining dual ta'lim shakliga asoslangan holda o'zimizda, ya'ni O'zbekiston Respublikasida ham kasb ta'lim tizimida ham hamda oliy ta'lim muassasalarida ham bu dual ta'lim shaklini yo'lga qo'yish joriy etildi.
3: Tushunarli. Va qo'shimcha tarzda aytib o'tishim kerakki, O'zbekiston Respublikasida ham kasbiy ta'lim tizimini mehnat bozori talablariga moslashtirish, texnikumlar bilan ishlab chiqarish korxonalari o'rtasidagi uzviy aloqalarni yo'lga qo'yishningdek, xorijning yetakchi kompaniyalari va ta'lim muassasalari bilan hamkorlikni kengaytirish orqali dual ta'lim ulushini ishchil oshirib borish davr talab bo'lib qolyapti. Chunki men aytib o'tganidim, ya'ni avvallari o'sha akademik litsey bo'lardi yoki texnikumlarni tamomlaganlar qayerga borishni, masalan, oliy dargohga kirish olmasa qayerga borishni bilishmasa-da, bugun ular kasbli bo'lishyapti. Bugun ular dual ta'lim orqali endi kelajakda o'sha tashkilotda faoliyat olib borishadi. Tajribasi oshadi va tashkilot tayyor mana oliy dargohni tamomlagandan so'ng ish bilan ta'minlaydi. Bu juda ham haligi eng katta muammo va eng katta bo'shliqlardan biri edi. Bugun o'ylaymizki, mana shu joriy etilishi ushbu bo'shliqni, ya'ni mehnat bozorini to'ldiradi. Va endi yoshlarimiz ishsiz yurmaydi nazarimda. Umuman kasbiy ta'limda dual ta'lim tizimini rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar xususida gaplashsak.
2: Kasbiy ta'lim tizimida keladigan bo'lsak, to'g'risini aytsam, oliy ta'lim tashkilotida ishlaganim uchun oliy ta'limdan ko'proq ma'lumotlarni sizga yetkazaman. Kasbiy ta'limdan ozgina yiroqdaman. Shuning uchun
3: bemalol o'zingizning vakolatingiz doirasidagi savollarga javob beraman.
2: Ma'lumotga ega emasman. Biz oliy ta'limda keladigan bo'lsak, oliy ta'limda bizda bu yildan, ya'ni shu yilgi o'quv yilidan boshlab shu dual ta'limga joriy etildi. Lekin oliy ta'limdan kelib chiqadigan bo'lsak, biz bu narsaga 2 yil oldin erishgan edik. Biz qanday erishgan edik? Bu dual ta'lim shaklida asosan biz amaliyot jarayonini, ya'ni 4+2 shaklida dual ta'limni biz tashkillashtirgan edik bakalavriat ta'lim yo'nalishlari bo'yicha. Buni amaliyot jarayonida qo'llagan edik.
3: Bu ba'zi bir oliy dargohlarga tegishli, hamma oliy dargohlarda bo'lmagan, to'g'rimi?
2: To'g'ri, lekin biz O'zbekiston Milliy pedagogika universiteti bu narsaga 2 yil avval erishgan edi.
3: Dual ta'lim.
2: Dual ta'lim shaklida amaliyot jarayonini o'tkazishdi.
3: Qanaqa natija berdi?
2: Bu olib qaraganda mana 2 yil davomida shu shaklda ishladik, yuqori natijalarga erishdik. Talabalarni 4+2, bu nima degani? Ya'ni 4 kun o'quv jarayonida nazariy bilimni egallaydi, 2 kunida tashkilotda, maktabgacha ta'lim tashkilotida amaliyot jarayonini olib boradi.
3: Bu aynan o'quv jarayonida to'la to'kis qamrab olinganmi dual ta'lim? Masalan, biz o'qigan paytimizda faqatgina 3-chi kursdan boshlanardi yoki bo'lmasa 2-chi kursni oxirida faqatgina 1 hafta yoki 1 oyga amaliyotga chiqarib yuborishardi. 4-chi kursda ham shunaqa bo'lardi-da. Haligi yil davomida olgan bilimlaringizni ba'zilar amaliyotda esingizdan chiqaradi. Endi hozir nazariy bilimni olib, uni amaliyotda tatbiq etish imkoniyati paydo bo'pti-da.
2: Albatta, albatta. Bunga erishish uchun qancha mehnat, qancha salohiyat, qancha naqa mehnat ketgan. Bunda biz
3: islohotlar
2: albatta 4+2 ni yo'lga qo'yishda ham asosan biz elektron platforma asosida yo'lga qo'yildi. Bu bosqichma bosqich yo'lga qo'yildi. Bunda talabalarni jalb etish va hamda shu asosida talabani mehnat bozoriga mukammal bilimga ega bo'lgan, ya'ni nazariy bilimni egalladimi, amaliyot jarayonida uni qo'llay olishga bizi inson yo'lini tutgan jihatdan biz shu yo'lda 4+2 ni natijaga erishdik, yuqori natijalarga erishdik.
3: Talabalarni bu borada fikrlari qanaqa, o'rgandingizmi? Masalan, ularga manzur bo'layaptimi mana shu yangi yo'nalish?
2: Albatta, talabalarimiz xursand, talabalarimiz hammasi ko'ngli to'q. Demak, har shu nazariy bilimni egalladimi, amaliyotda borib qo'llaydi. Mashg'ulotlar jarayonida, o'yinlar faoliyatida, bolalar bilan yana yaqinlashish jarayonida, bu har bir jarayonda, demak, talaba bu narsaga yuqori natijaga erishdi.
3: Yana bir savol tug'ilyapti hozir fikrlaringizdan. Talabalar o'zlari tashkilotni tanlash imkoniyatiga egami yoki oliy dargoh bilan qaysi tashkilot hamkorlik qilayotgan bo'lsa, aynan shunga yo'naltiriladimi?
2: Albatta, talaba o'zi mustaqil turar joyidan kelib chiqib, o'ziga yaqin bo'lgan tashkilotni tanlash huquqiga ega.
3: Bu juda zo'r.
2: Biz tomonimizdan oliy ta'limda butun Toshkent shahar bo'yicha, rayonlar bo'yicha, tumanlar bo'yicha tashkilotlar bilan shartnoma tuzilgan va talaba o'zini turar joyiga yaqin bo'lgan maktabgacha ta'lim tashkilotini tanlash huquqiga ega va ular tanlagan asosida platformaga kirgizilib turib, shu platforma asosida ularni davomati, baholash mezonlari olib borayotgan ish jarayonlari va berilgan vazifa topshiriqlarini platforma asosida talaba belgilab turib, shu asosda baholash mezonlarini ham olib boradi.
3: Rahmat. Va kasbiy ta'limda dual ta'lim tizimini rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlarga to'xtaladigan bo'lsak, dual ta'lim ulushini oshirish maqsadida investor tarmoq texnikum zanjiri asosida respublikadagi barcha texnikumlar hududlaridagi 4238 ta yirik ish beruvchi korxona va tashkilotlarga nomma-nom biriktirilgan. Demak, hamkorlik juda ko'plab tashkilotlar bilan amalga oshirilayotgan ekan. Bugungi kunda 510 ta kasbiy ta'lim tashkilotlarida 18065 ta korxona va tashkilotlar bilan 70117 nafar o'quvchilar ustoz-shogird an'analari asosida 140 ta kasblar bo'yicha dual ta'lim shaklida kasb o'rganyapti. Va ushbu o'quvchilarga korxona va tashkilotlarning 18787 nafar malakali mutaxassislari ustoz sifatida biriktirilgan va hozirda dual ta'lim shaklida ta'lim olayotgan o'quvchilar ulushi 17% ni tashkil etadi. Ma'lumot uchun aytib o'tishimiz kerakki, bugungi kunda respublikadagi 597 ta texnikumda jami 413132 nafar o'quvchi ta'limning kunduzgi, kechki va dual ta'lim shakllari bo'yicha ta'lim olmoqdalar. Demak, yoshlarimiz ilmli bo'lishi uchun, oliy ma'lumotli bo'lishi uchun juda ko'plab imkoniyatlar bugungi kunda yurtimizda yaratilmoqda. Va shu o'rinda hamkorliklar xususida gaplashadigan bo'lsak, aytib o'tdikki, ko'plab o'sha xorijiy hattoki tashkilotlar bilan hamkorliklar amalga oshirilyapti. Ular qaysilar va ular bilan qanday hamkorliklar bo'lyapti? Xorijda ishlashyaptimi yoki shu yerda ochilgan tashkilotlarga borib ishlash imkoniyatiga ega bo'lishyaptimi? Shu xususda ham agar sizning vakolatingiz doirasida bo'lsa bu savol.
2: Bu savolingizga keladigan bo'lsak, hamkorlik ishlari deganda biz endi dual ta'lim shaklida suhbatlashar ekanmiz. Bunda asosan biz maktabgacha ta'lim tashkilotlarini aytib o'tishimiz mumkin. Davlat yoki nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari bilan hamkorlikda, demak, dual ta'lim shaklini yo'lga qo'yildi. Bunda nafaqat ta'lim tashkilotlari, balki ota-onalar bilan birgalikda hamkorlikda, demak, shu shaklda ishlash jarayoni, o'quv jarayonlarini yo'lga qo'yildi. Bunda biz yuqori natijalarga erishamiz. Shu natijalarga erishish maqsadida endi hamkorlik ishlarimizni etishimiz mumkinki, yana maktabgacha ta'lim tashkilotlarini direktorlari, demak, o'quv faoliyatiga kirgan albatta bu talabani, ya'ni o'zini ishchi xodimi, pedagogiga sharoit, muhit yaratishdi. Asosiy maqsad. Yana biz shuni aytib o'tishimiz mumkinki, shu tashkilot direktori qulayliklar yaratish, ularga yo'l qo'yib berish va ular o'quv jarayoniga onsongini kirishish, ya'ni kirgan talabani onsongini kirishishi va u olgan bilimini tashkilotda tatbiq etish. Ya'ni innovatsion faoliyatlardan bilim olgani, ya'ni pet texnologiyalardan qo'llanishi, bular asosida, ya'ni tashkilotda bilim berishini berishiga yo'l qo'yib berish.
3: Rahmat sizga. Birozdan so'ng, azizlar, biz suhbatimizni davom ettiramiz. Hit FM radiosida Impuls Talk Show'si davom etadi. 98.

Maydondagi ixtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol. Yevropaning Mannol brendidan yangi Molibden Ultra 5W30. Organik Molibden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Mannol Molibden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Tash termal sanatoriyasi, davolanish va mukammal hordiq chiqarish, jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tash termal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar, hammasi ichida, hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tash termal sanatoriyasi. Telefon 78 113 0330. Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Хамас, Хамаништамас. Impuls Talk Show'sa.
1: Davom etamiz Hit FM radiosi azizlar, Impuls Talk Show'sa va bugungi mavzuimiz dual ta'lim haqida bo'layapti va dual ta'limni rivojlantirish iqtisodiyot va ishlab chiqarish taraqqiyotini omili sifatida ko'rilayotgan ekan. Bu xususda biz fikr almashish maqsadida studiyamizga ekspertimizni ham taklif etganmiz. Zilola Yakubova, maktabgacha ta'lim nazariyasi va metodikasi kafedrasi o'qituvchisi va eslatib o'tamiz, ushbu dasturimiz O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlanmoqda. Zilola opa, navbatdagi savol aynan oliy dargohlar bilan ko'proq sizni faoliyatingiz bog'liq bo'lganligi sababli shu xususda gapirmoqchi edim. Oliy dargohlarda bugungi kunda dual ta'lim ham yo'lga qo'yilgan. Aytingiz, 2 yil avval yo'lga qo'yilgan bo'lsa, o'zini natijasini beryapti. Umuman, davlat oliy ta'lim tashkilotlarida dual ta'lim tizimini joriy etish va uni o'sha boshqa tashkilotlar bilan integratsiyasi xususida gaplashadigan bo'lsak, nimalarga erishildi 2 yil ichida va oldindagi rejalar nimalardan iborat?
2: Albatta, dual ta'lim shakli bo'yicha biz 2 yil oldingi natijalarga qaraganda yuqori natijalarga erishdik va shu asosida mana Vazirlar Mahkamasining qarori asosida bu yildan dual ta'lim shakli jarayonlariga ruxsat berildi, to'liq ishga tushdi. Bu jarayon asosida talabalar qabul qilindi va bunda mehnat bozoriga qaratadigan bo'lsak, eng katta o'zgarishlar ro'y bermoqda. Bunda, ya'ni ish beruvchi, ya'ni tashkilotlar, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida hozir olib qaraydigan bo'lsak, ko'pgina pedagog xodimlar o'rta maxsus ma'lumotga ega bo'lgan xodimlar ish yurityapti. Biz shuni yanada to'liq va mehnat bozoriga to'liq har tomonlama kompetensiyaga, kasbiy kompetensiyaga ega bo'lgan pedagoglarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish maqsadida dual ta'lim shaklini yo'lga qo'yildi. Bunda nafaqat tashkilotning pedagog xodimi, ya'ni o'rta maxsus ma'lumotga ega bo'lgan pedagog xodim nafaqat ish jarayonini dual ta'lim shaklida o'qish jarayonini olib borish, balki oliy ma'lumotli diplomga ega bo'lishi va yuqori bilimlarga, ya'ni zamonaviy texnologiyalar asosida bilimga ega bo'lish asosida ta'lim olishi. Mana bu bizani mehnat bozoriga yaxshi kadrlarni,
1: zamonli talabiga javob beradigan,
2: zamon talabiga javob beradigan kadrlarni tayyorlashimiz. Shu maqsadda shu dual ta'lim shakli yo'lga qo'yildi.
1: Va aytib o'tishimiz kerakki, azizlar, davlat oliy ta'lim tashkilotlarida ham ta'lim va amaliyot integratsiyasini kuchaytirish maqsadida dual ta'lim tizimi bosqichma-bosqich joriy etilyapti va bugungi kunda 101 ta davlat oliy ta'lim tashkiloti hamrab olingan. Ulardan jami 1902 ta ta'lim yo'nalishi mavjud bo'lib, shundan 889-tasi dual ta'lim tashkil etilgan. Bu umumiy yo'nalishlarning 46.7% dual ta'limga qamrab olinganligini ko'rsatadi va dual ta'limda tahsil olayotgan talabalarning umumiy soni 53301 nafarni tashkil etadi. Hamkor korxona va tashkilotlar umumiy soni 10204 ta bo'lib, 2025-2026 o'quv yilida amalda jalb etilgan hamkorlar soni 2832 tani tashkil etgan. Va demak, mavjud hamkorlik bazasini taxminan 27.8% joriy o'quv yilida faol ishlatilmoqda. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, dual ta'lim asosan yuqori bosqichlarda, ayniqsa 3-4 bosqich talabalari orasida keng joriy etilgan. Ularning umumiy ulushi 69.9% ni tashkil etadi va bu amaliyotga yaqin bosqichlarda dual ta'lim samaraliroq qo'llanilayotganligini ko'rsatmoqda. Ana endi Zilola opa, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasi asosida kadrlar tayyorlash masalasi qanday ko'rilyapti va ular qanday tayyorlanyapti shu xususda?
2: Albatta, ta'lim shaklida oladigan bo'lsak, biz demak bugungi kunda dual ta'lim shakli asosida o'quv rejalar, ishchi dasturlar ishlab chiqildi. Bu ishchi dasturlar asosida biz yana asosiy fanlarga qaraydigan bo'lsak, jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini yuqori shaklda olib borish shu asosida bo'lajak talabalarga, ya'ni hozirgi kunda dual ta'lim shakliga kirgan talabalarga jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini tashkil etish hamda bundan tashqari birinchi tibbiy yordam ko'rsatish darslarini ko'proq bilim berish, shu darslar asosida talabalarga ko'proq bilim berish. Chunki bilasizki, bu shu bular asosan bolani rivojlanishiga, maktabgacha ta'lim tashkilotidagi maktabgacha yoshdagi bolalarni o'sish rivojlanishiga qaratilgan bo'lib, demak, o'qiyotgan talaba asosan jismoniy jihatdan bilimga ega bo'lishi va tibbiy yordam ko'rsatishi, ya'ni bolani hayot xavfsizligini himoya qilish asosida birinchi tibbiy yordam ko'rsatish qanday yo'llar bilan olib boriladi, qanaqa yordam ko'rsatiladi, tashkilot hamshirasi yetib kelguncha qanday yordam ko'rsatish yo'llarini ham, demak, o'sha asosida ham talabaga bilim berishlarni biz o'quv dasturlarimizga kiritganmiz.
1: Va shu xususda yana to'ldirib o'tmoqchiman fikrlaringizni. Ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasi orqali sohada kadrlar tayyorlashning yangi yondashuvlari joriy qilinyapti. Va bu borada 2030-yilga qadar sohada kadrlar tayyorlovchi 5 ta oliy ta'lim tashkiloti top 1000-talikka, bittasini esa top 500-talikka kiritish maqsad qilingan. Hozirda ushbu ko'rsatkich mos ravishda 2 ta va 1 ta tashkil etilgan va aytib o'tishimiz kerakki, mana shu top 1000-talikka yoki 500-talikka kirish uchun xalqaro tajriba va xalqaro darajadagi oliy ta'lim bo'lish kerak, ularni talablarga javob bera oladigan. Shuningdek, 8 ta bakalavriat yo'nalishi xalqaro akkreditatsiyadan o'tkazish rejalashtirilgan. Hozirda bu ko'rsatkich 2 tani tashkil etadi va 10 ta magistratura yo'nalishini xalqaro akkreditatsiyadan o'tkazish belgilangan. Hozirda 3 ta yo'nalish xalqaro akkreditatsiyadan o'tgan. Xorijiy oliy ta'lim tashkilotlari bilan qo'shma ta'lim dasturlari kamida 15 taga yetkazish nazarda tutilgan. Hozirda ular soni 10 tani tashkil etadi va xalqaro hamkorlikdagi ilmiy tadqiqotlar sonini 35 taga yetkazish rejalashtirilgan. Hozirda bu ko'rsatkich 27 tani tashkil etadi va shu xususda, demak, qilinayotgan ishlar judayam keng qamrovli, islohotlar o'zini natijasini berayotganiga ishonchimiz komil. Bu eng asosiy, o'sha aytib o'tganimizdek, talabalar oliy dargohlarini tamomlagandan so'ng eng katta muammo, ya'ni eng katta savollarga javob bo'lyapti degan umiddamiz. Chunki qayerga kiraman, qayerda tanishim bor yoki qayerga meni ishga olishadi, aynan mana shu masala juda ham ko'pchilikni qiynardi, ayniqsa talaba yoshlarni. Bilamiz, biz O'zbekiston bu yoshlar yurti, 70%ga yaqin yoshlar istiqomat qilar ekan. Bugun yoshlarni ilmli bo'lishi uchun davlatimiz tomonidan, shaxsan hurmatli davlatimiz rahbari tomonidan katta imkoniyatlar, imtiyozlar berilyapti. Ulardan biri dual ta'lim. Bu jarayon ko'plab o'sha o'rta ta'lim bosqichini tamomlagan va o'qish orzusida bugun ishlayotgan yoshlarni, kadrlarni oliy darajadagi bir diplomli bo'lishlariga imkon yaratyapti. Va shu xususda keling, natijalar haqida o'rtoqlashsangiz, masalan, qaysidir 3-chi, 4-chi bosqich, mana 2 yildan beri oliy dargohlarda bu jarayon amalga oshirilayotgan bo'lsa, mana shu islohotni natijasini ko'rayotgan bo'lsangiz, ularni o'sha tashkilotga nima qilishadiku, ustoz shogird an'analarini davom ettirish uchun uchoqlama shartnoma tuziladi, tashkilotda bugun amaliyot o'tayapti. Ishda qolganlari bo'ldimi va ular ishlaridan mamnunmi?
2: Albatta, amaliyot jarayonlarini o'tash jarayonida, demak, u talaba o'zi bilimi bilan amaliyotini o'tash jarayonida o'sha tashkilotning rahbari, direktoriga ma'qul kelganligi va shu asosda, demak, ularni shu ish bilan ta'minlash maqsadida u bitiruvchilarimizni o'z ish joylariga, ya'ni amaliyot o'tayotgan ish joylariga jalb etildi. Bu xususida gapiradigan bo'lsak, ko'pgina talabalarimiz, bitiruvchi bitirgan talabalarimiz shu tashkilotdan ishlar bilan ta'minlandi.
1: Tushunarli. Va mana shu dual ta'limni foydalari haqida yana gapiradigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining majlisining 2025-yil 9-apreldagi 71-son bayoni bilan xorijiy ish beruvchilarni talab va buyurtmalari asosida tegishli kasblar, ya'ni mutaxassisliklar, xorijiy tillarga o'qitish orqali malakali kadrlar tayyorlashni yo'lga qo'yish maqsadida Germaniyaning nufuzli kompaniyasi bilan hamkorlikda texnikumlarda nemis ta'lim dasturi asosida dual ta'lim shaklida nazariy va amaliy bilimlarni umumlashtirgan holda kasbni chuqur o'rgatish tizimi 2025-2026 o'quv yilidan boshlab 5 ta viloyat, Buxoro, Samarqand, Xorazm va Farg'ona viloyatlarida hamda Toshkent shahrida jami 7 ta texnikumda qurilish va transport sohasidagi kasblarga 1750 nafar o'quvchini o'qitish belgilangan va Ma'lumot uchun aytib o'tishimiz kerakki, Buxoro transport va qurilish texnologiyalari texnikumi, Samarqand shahar 2-son texnikumi, Samarqand shahridagi 3-son texnikum, Xorazm qurilish va kommunal xo'jaligi texnikumi, Marg'ilon qurilish va kommunal xo'jaligi hamda Toshkent transport texnikumi aynan shular jumlasidan. Umuman bugungi kunda aytib o'tganingizdek, dual ta'lim deyarli yurtimizdagi barcha oliy dargohlarni qamrab olgan. Xususiy oliy dargohlarga ham tegishlimi bu jarayon?
2: Albatta, xususiy maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat yuritayotgan pedagog, o'rta maxsus ma'lumotga ega bo'lgan pedagoglarga ham taalluqli bu. Abituriyent sifatida o'qishga kirish jarayonlarida bu xususiy, ya'ni maktabgacha ta'lim tashkilotidagi pedagog xodimlar ham hujjat topshirishgan. Bu jarayonda ular ham faol ishtirok etishdi.
1: Rahmat. Yana bir ma'lumotga hozir ko'zim tushdi. Ausbilding tizimi asosida texnikumlarda o'qish, bu Germaniya nufuzli kompaniyalaridan biri adashmasam, o'qish muddati 3 yil etib belgilangan hamda o'quvchilar o'qish muddatini 1 yili O'zbekistonda, qolgan 2 yilini buni qarangki Germaniyada amalga oshirar ekanlar. Ushbu dastur asosida texnikumlarga 17-26 yoshdagi fuqarolar o'qishga qabul qilinadi va texnikumlarda o'quvchilar 1 kursda 9 oy davomida nemis tili va kasbiy fanlar bo'yicha tahsil oladilar. Nemis tili bo'yicha kamida B1 darajasidagi sertifikat olgan o'quvchilar 3 oy davomida Germaniyada amaliyot o'taydilar hamda keyingi kursdan Germaniyadagi kasbiy ta'lim tashkilotlarida 2 kursini o'qishni va davom ettirishlari mumkin. Shuningdek, Germaniyani yana bir nufuzli kompaniyasi vakillari bilan hamkorlikda Ausbilding tizimini o'qitish uchun 4 kasb ta'lim dasturi tasdiqlandi va mazkur texnikumlarda nemis tili darslarini o'qitish bo'yicha 45 nafar pedagog kadr bilan mehnat shartnomalari imzolangan. Va bugungi mavzuyimiz juda ham qiziq va qolaversa, ayni lahzalarda o'sha o'qishga otlanayotgan yoki bo'lmasa o'qishga tayyorgarlik ko'rayotgan talabalar, ularni ota-onalari uchun ayni muddao bo'ldi va yangilik bo'lgandir, balki kimlardir eshitmagandir. Mana shu ma'lumotlarni bizga taqdim etganingiz uchun tashakkur izhor etamiz, Zilola opa. Va xulosa qilib aytadigan bo'lsak, dual ta'lim tizimini rivojlantirish ta'lim, iqtisodiyot va ishlab chiqarish o'rtasidagi uzviy bog'liqni ta'minlaydigan muhim mexanizm hisoblanadi va u nazariy bilimlarni amaliy ko'nikmalar bilan uyg'unlashtirish, ta'lim muassasalari va ish beruvchilar o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish hamda mehnat bozori talablariga mos raqobat bardosh kadrlarni tayyorlashga ham albatta xizmat qiladi, to'g'rimi?
2: Albatta.
1: Rahmat yana bir bor va eslatib o'tamiz azizlar, ushbu dasturimiz O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi va bugungi ekspertimiz Zilola Yakubova, maktabgacha ta'lim nazariyasi va metodikasi kafedrasi o'qituvchisi. Biz esa sizlar bilan azizlar bayramdan so'ng ko'rishar ekanmiz. Avvalambor Zilola opa, sizni mustaqilligimiz 35 yilligi bilan chin dildan tabriklaymiz. Agar mana shunday izhorlaringiz bo'lsa, eshitamiz.
2: Rahmat. Shu o'rinda men ham butun O'zbekiston ahlini, xalqini kirib kelayotgan mustaqilligimizni 35 yilligi bilan muborakbod etaman. Hammaga sog'lik, salomatlik, uzoq umr va har doim osmonimiz musaffo, yurtimiz tinch bo'lsin.
1: Aytganingiz kelsa, men ham mana shu go'zal tilaklarga qo'shilaman azizlar. Barchaga bayramona kayfiyat tilaymiz, KTFM radiosi va bundan keyin ham bayramona kayfiyatda dasturlarimiz davom etadi. Bayram muborak bo'lsin. Ekspertimiz aytganlaridek, yurtimiz doim tinch bo'lsin, qalblar xotirjam bo'lsin. Shundagina mana shunday yurtga bayramlar yarashadi.
0: KTFM global transformatsiya.

0: Haqiqiy go'zallik va salomatlik ichkaridan boshlanadi. Turkiyada ishlab chiqarilgan Trus Istanbul Premium Collageni terining elastikligini oshiradi, ajinlarni kamaytiradi va bo'g'imlar harakatchanligini ta'minlaydi. Har kuni bir qoshiq Trus va siz yanada yoshroq hamda tetikroq ko'rinasiz. Trus Istanbul Premium Collageni o'zingizga bo'lgan g'amxo'rlik. Telefon raqamlarimiz 77 495 61 61 yoxud Uzum va Yandeks Marketdan so'rang.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
2: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
1: Shunchalik osonmi?
2: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi.
2: 33 598 00.

0: Sito.
1: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
2: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi chempion oshi endi qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoranida. Futbol fanatlari, osh fanatlari, mazza qilib osh yemaymizmi? 24 soat mobaynda ishlaymiz. Oshdan tashqari milliy taomlarning eng mazalilari cherda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Umar Bek Sultan Muradov. Hit FM.
1: Va nihoyat, va nihoyat efirga yetib kelishga muvaffaq bo'ldim. Hurmatli do'stlar, urra! Keldim har tugur. Assalomu alaykum. 10:30, 28 avgustini siz, lekin 30 daqiqa avval efirga chiqishim kerak edi agar shu tirbandliklar bo'lmagan edi. Mayli, hammasi yaxshilikka. Eng asosiysi, men hozir radiodaman. Hamma-hammani Hit FM radiosining 98 to'lqinlarida ko'rishib turganimdan benihoya mamnunman. Hammaga zo'r kayfiyat hamroh bo'lsin. Tirbandlikda turganlarga salyutlar. Asablarni asraymiz, asablarni baquvvat qilamiz. Hurmatli do'stlar, qarang, Taxtapul ko'prigidan Yunusobod Haytaun savdo majmuasini ro'parasigacha 40 daqiqada yetib kelibman. 10 daqiqada kelardik o'zi, lekin 40 daqiqada yetib kelibman. Xo'p do'stlar, bugun bir qator ko'chalarda mana shunaqa tirbandliklar sodir bo'lishi mumkin. Inobatga olib qo'yasiz. Nimaga? Chunki prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Shahidlar xotirasi xiyobonida qatag'on qurbonlarini yod etadilar. Bugun aynan qatag'on qurbonlarini yod etish marosimi bo'lib o'tadi va bundan tashqari Yangi O'zbekiston bog'ida Mustaqillik monumenti poyiga gul qo'yiladi. Kechqurun prezident O'zbekiston mustaqilligining 35 yilligiga bag'ishlangan tantanali tadbirda ishtirok etib, xalqni bayram bilan tabriklaydilar. Shunday ekan, hurmatli do'stlar, bugungi kun, bugungi bayram, kirib kelayotgan mustaqilligimizning 35 yilligi yana bir bora hamma-hammaga muborak bo'lsin. Yo'lda tirbandlikda turganlarga sabr toqat tilab qolamiz. Tez, ozgina qoldi, bu tirbandliklardan chiqib ketasiz. Ishga kech qoldingizmi? Bo'ldi, endi boshqa iloji yo'q. Ishga kech qoldingiz, buni o'zgartirib bo'lmaydi. Shunday ekan, asablarni asrang va ayni fursat tirbandlikda turganlarga esa oldindagi tarona ataladi. 88 114 9080 yoki elektron pochta belgisi salom ketifim. Bu bizni Telegram manzilimiz hisoblanadi.

0: Bu Hit FM radiosi, Hit FM'da ise Sahar guruhi Anvar Jo'rayev uchrashamiz deya nomlangan tarona bilan ayni fursat ularning ovozlari bizning to'lqinlarimizda jarang sochmoqda. 18-28 avgust sanasi, haftaning esa jumasi, so'nggi ish kuni, dushanba deb yuborishmaysan qoldi. So'nggi ish kuni do'stlar va bundan tashqari bayram oldi so'nggi ish haftasi desak ham noto'g'ri bo'lmaydi. Nasib qilsa keyingi haftadan hamma bayramlar o'tgandan keyin ishga chiqadi. Kirib kelayotgan bayramlar hammaga muborak bo'lsin do'stlar. Jonli efir so'zni o'z yo'nalishida davom etadi. Xo'p, kimlar ayni fursat Hit FM'ga quloq tutmoqda? Qani yozib qoldiringchi. Hit FM radiosini tinglayotgan tinglovchilarimizning oralarida kimlar bor? 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisi salom hitfm o'razaliyev oybek mana bizni tinglayotgan ekanlar. Abdujon Telegram egasi bizni ayni fursat Hit FM radiosi to'lqinlariga quloq tutmoqdalar. Hamma-hammaga yaxshi kayfiyat hamroq bo'lsin. Avtobus yo'nalishlarida tinglayotganlarga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz va bundan tashqari uyda mazza qilib xotirjamlikda tinglayotganlarga bugungi kunlari maroqli o'tishini tilakdoshiman va ayni fursat azim Toshkentda havo harorati 29 darajada issiqni ko'rsatmoqda va bu sonlar bir necha soatlardan so'ng yana 6 darajagacha oshishi mumkin, ya'ni 35 darajani ko'rsatar ekan. Kechasi esa 20 daraja iliq desak noto'g'ri bo'lmaydi. Issiq ham emas, iliq havo harorati albatta kuzatiladi. Shunday ekan, havoga mos bo'lgan kayfiyat sizga ham hamroh bo'lsin do'stlar. Yo'lda ishlab ketayotganlarga aytib o'tilganidek oq yo'l tilab qolamiz va aynan bugun 27 avgust kun tarixida nimalar sodir bo'lgan, nafaqat tabiat hodisalari balki sanoat va inson huquqlari kurashi tarixidagi yorqin voqealar bilan yodda qolgan hisoblanadi. Keling, ayni fursat mana shu ma'lumotlarga to'xtalib o'tamiz. Demak, bugun 28 avgust 1859-yil yer yuzida tarixdagi eng kuchli geomagnit bo'roni boshlandi va bugungi kunlarda bilamiz, magnit bo'ronlari juda ham tez-tez uchrab turibdi. Va bu o'sha havo tez ta'sir qiladigan insonlarga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bunday insonlar esa magnit bo'ronlari sodir bo'layotgan paytda imkon qadar ko'chaga chiqmasliklari, chanqamasalarda tez-tez suv ichishlari tavsiya qilinadi. 1937-yil Toyota Motor mustaqil avtomobil ishlab chiqaruvchi sifatida ro'yxatdan o'tdi. Bugungi kunda Toshkent ko'chalarida Toyota avtomobillarini tez-tez ko'rib turishimiz mumkin va qarang, aynan mana shu kuni 1937 yildan boshlab rasman mustaqil ravishda ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygan ekan. 1749-yil nemis adabiyoti klassigi Yogan Wolf Wolfgang von Goethe shu kuni dunyoga kelgan. Xullas, mana shunaqa xabarlar, mana shunaqa ajoyib yangiliklar bugungi kundan o'rin egallagan. Xo'p, qani tinglovchilarimiz qanday xabarlar yozib qoldirmoqdilar? Demak, bugun 28, siz 27 dedingiz deb yozyaptilar. Ming bor uzr so'rayman. Agar shunday deb yuborgan bo'lsam, hamma xato qiladi-ku, to'g'rimi? Nasrulloh biz bilan birgalar. Juma Nazar ayni fursat bizni Izmirda eshitayotgan ekanlar va Izmirda havo harorati +25. Javlon Sobirov bizga quloq tutmoqdilar. Ularga ham salomlarimizni yo'llab qolgan holatda qo'shiqlar eshitish fursatlariga o'tamiz.
1: Reklama. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha hoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Afsonaviy Setora guruhi zamonda nomlangan taronalari 10:49 bugun ko'p adashyapman. Nimagadir haftaning oxiri bo'lganligi yamikina, yoki xayolda boshqa narsa, ishda boshqa narsa bo'lganligi yamikina. Mayli. Birozdan so'ng, hurmatli do'stlar, sovrinli o'yinlarimiz boshlanadi. U jarayonlarda ham faollik bilan ishtirok etishingizni so'rab qo'ygan bo'lardim. Haftaning jumasi va jonli efir so'z yo'nalishida davom etadi. Bugun 28-avgust va kimda-kim o'zini tug'ilgan kunini nishonlayotgan bo'lsa, barcha yurtdoshlarimizni, tinglovchilarimizni tug'ilgan kunlar bilan tabriklaymiz. Baxt, omad, sihat, salomatlik hamisha sizga hamnafas bo'lsin. Ko'chada avtomobillar qatnovi juda ham ko'p. Hozir mana radioyimiz derazasidan qarar ekanman. Yangi shahar ko'chasida tirmandliklar bor. Endi buni sababini biroz avval aytib o'tdim. Juda ham ko'p avtomobillar ayni fursat, balki ular orasida HitFM radiosini tinglayotgan qadrdonlarimiz, tinglovchilarimiz bordir. Ularga ham salomlarimizni yo'llab qolaman. 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisi salom@hitfm. Bugun ham bir o'zim Mohinur Yusupovga albatta tez orada tuzalib efirga chiqishlarini tilab qolamiz. 13:00 ga qadar deb ayta olmayman, 12:30 larga qadar uzog'i. Mana shu efir studiyasida bo'laman. Shunday ekan do'stlar, 12:30 ga qadar siz bilan birgalikda zavqli onlarni o'tkazib olishga va bundan tashqari yaxshi-yaxshi sovg'alarni taqdim etishga harakat qilaman. Abdulaziz yozmoqdilar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz Umarbek? Bugun bayramona o'yinlar bo'ladimi yoki boshqa kunimi deb yozyaptilar. Albatta bo'ladi, nasib qilsa. Abdulaziz aka, bizni tinglashda davom eting. Umid Muratov bizni ayni fursat Piterda tinglayotgan ekanlar va ularga ham salomlarimizni yo'llaymiz. Nasrulloh aka, biz bilan birgalar 52:32 raqam egasi. Sog' va omon bo'ling, minnatdorman xabaringiz uchun. Va bundan tashqari 42-43 raqam egasidan ham mana hozir xabar yetib kelmoqda. Usta hamkasblarim bo'lsa kerak, menimcha ustalar Berdiyor akaga va Bahodir akaga salomlar deya Oybekdan bu xabar yetib kelgan. Sizga ham salomlar bo'lsin. Siz mana boshqalarga salom yo'llamoqdasiz. Albatta HitFM radiosi ham sizga ham salomlarni yo'llab qoladi. Do'stlar, retro taronalarni tinglashga hozir biroz avval muvaffaq bo'ldik. Ana endi esa xorij estradasidagi kuylangan taronalarga murojaat qilamiz va keyingi soatga yo'l olamiz. Studiya mikrofonini ro'parasida Umarbek Sulton Murodov. Keyingi soatda yana ham kuch-quvvatga, yana ham kayfiyatga to'la bo'lgan holatda 11:00 dan 12:00 ga qadar efirlarni siz bilan birgalikda o'tkazib olamiz.

boshlang. Mikko zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

barcha radio tinglovchilarimizga assalomu alaykum. Siz Hit FM radiosini tinglamoqchisiz. FM 98 diapazonlari. Hit Lunch dasturi o'z yo'nalishida davom etmoqda. Kamin Umarbek Sulton Murodov siz bilan birga. Hamma-hammaga kun xayrli va mazmunli bo'lsin. Yunusobod tomonlardan sizga aloqaga chiqmoqdamiz. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin, hurmatli haydovchilar. İşte bizga hamrohlik bildirayotganlarga bugungi so'nggi ish haftalari muvaffaqiyatli yakunlanib, mazza qilib bir kun qoldi. Yana bir kun qoldi. Mana shu kunni yaxshilab o'tkazib oling. Bugun yaxshi ishlab bering bo'ldi. Keyin 4 kun mazza qilib dam olib seshanbadanmi? Yoki chorshanbadanmi? Keyingi ish haftasi adashmayotgan bo'lsam, menimcha chorshanbadan. Chorshanbadan mazza qilib keyin yana ishga chiqasiz. 4 kun mazza qilib dam olasiz. Shunday ekan, bugun yaxshilab ishlab bersak bo'lgani. 28-avgust sanasi. Hammaga zo'r kayfiyat hamroh bo'lsin do'stlar. Va bu soatimiz esa yana ham qiziqarli va sovrinli bo'ladi degan umiddamiz. Hurmatli Hit FM radiosining faol tinglovchilari, albatta bu soatimizda sizni g'oliblik kutmoqda. 88 114 90 80 bu raqamlar sizni bizga juda ham asqotadi.

0: Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov. Tashtermal sanatoriyasi. Oshqozon ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tashtermal sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
0: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
2: Shunchalik osonmi?
0: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi.
0: 33 598 00.

2057 va mening yuragimda yonimlangan qo'shiqim 1 dan 19 daqiqa o'tdi. Bu Hit FM radiosi 98 Umarbek Sulton Murodov siz bilan birga Hitlanishni tinglayotganlarga salomlarimizni yo'llab qolamiz. Oq yo'l hammaga. Bugun tinglovchilarimiz nimagadir faollik darajalari unchalik yuqori emas. Boshqa dasturlarda tinglovchilarimiz juda ham faol bo'lishardi. Ketma-ketiga xabarlarni yuborib to'ldirib tashlashardi chatlarimizni. Lekin bugun nimagadir tinglovchilarimizda kayfiyat boshqacha shekilligi. Nimaga bunaqa 88-114-90-80 raqamiga yozib yuboringchi, hurmatli do'stlar. 11:20 o'tmoqda. Ayni fursat poytaxtimiz soat millari va bizni hozir xorijda tinglayotganlarga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Kidafm.uz bizni onlayn tinglashingiz mumkin. Bundan tashqari Play Marketga kirgan holatda bizni rasmiy ilovamizni o'zingizning mobil qurilmangizga yuklab olib va mazza qilib onlayn tarzda eng asosiysi sifatli ovozlar bilan tinglash imkoniyatiga egasiz. Ijtimoiy tarmoqlarda ham faollik bilan bizni kuzatishni so'rab qolgan bo'lardim. Hitfm.uz yumshoq talaffuz qilinadigan H bilan yoziladi. Obuna bo'ling, like bosing, storieslarni faollik bilan kuzatib borishingiz mumkin, hurmatli do'stlar. Va bundan tashqari elektron pochta belgisi salom Hitfm. Bu bizni Telegramdagi manzillarimiz hisoblanishadi. Va yana bir narsani eslatib o'taman. Bizni Telegramda hech qanday kanallarimiz mavjud emas. Juda ham ko'p sonli tinglovchilarimiz qaysi kanaldan yozilardi deya to'g'ri chatga yozishyapti. Yo'q, bizda rasmiy kanal mavjud emas. Kanal bo'lsa ham albatta bu muxlislar tomonidan ochilgan kanal bo'lishi mumkin. Afsuski, bunda Hit FM radiosiga hech qanday aloqasi mavjud emas. Xo'p, planshetni qo'limga oldim. Qani ko'ramiz. Ha, mana xabarlar bor, xabarlar bor. Ko'z tegmasin. Tirbandliklar yurakni ezishni boshlayapti. Kechagi mashhurni takror qilib yuboraylik deb yozgan ekanlar. Hamidulla aka, bo'ldi, hozir amalga oshiramiz. Assalomu alaykum Hit FM boshlovchilari. Umarbek, sizni Finlandiyada eshityapmiz. O, Finlandiyadagilarga ham salomlar. Hamma forma olish bilan ovora. Xafa bo'lmang, biz sizni sevamiz deb yozyaptilar. Ha, maktab bozori qilayotganlarga ham yoqimli xaridlarni tilab qolamiz. Demak, tushunarli vaziyat. Assalomu alaykum 67-chi yo'nalishdagi bolalardan salom. Efir zo'r, hamma yoqdir bandlik deb Bobur aka Saidov yozmoqdilar. Assalomu alaykum. Ertalabdan beri eshityapman deya xabar yubormoqdilar yana bir tinglovchimiz. Ha, yaxshi, yaxshi. Eshitishayotgan ekan-ku, eng asosiysi shu Telegramdan xabar kelsa chiqqan xabar odamni ko'ngli xotirjam bo'ladigan bo'lib qolgan. Biz ham sizlarga o'rganib qolganmiz deydi do'stlar. Agar hech kim yozmasa, odamni ko'ngli g'ash bo'lib, ishqilib radio ishlayotganmikin, ishqilib tinglashayotganmikin, nima bo'layotgan ekan, nimaga xabar kelmayapti, nimaga munosabat bo'lmayapti degan mana shunaqa bir qo'y xayollar bizni bir xayollarimizni band qilib qo'yadigan bo'lib qoldi. Aybga buyurmaysiz. Xo'p do'stlar, Toshkent Index Universal bozori tomonidan taqdim qilinuvchi sovg'alarga navbat bersak bo'ladi. Aynan mana shu soatimizda siz Yangi hayot tumanida joylashgan Toshkent Index Universal bozoridan ajoyib bo'lgan maishiy texnikani yutib olishingiz mumkin va bu unchalik sizga qiyinchilik tug'dirmasa kerak deb o'ylayman. Telegram orqali bu safar g'olibimizni aniqlaymiz. Telegramda faollik bilan bizni kuzatib borishingiz va bizni aynan mana shu efirlarga bo'lgan munosabatlarini yozib qoldirishingiz so'rab qolinadi. Va Toshkent Index Universal bozori, u yerda siz xo'jalik mollari deysizmi, qurilish mollari deysizmi, kiyim-kechaklar, avtobozor, yarmarkalar, oziq-ovqat, xullas nima kerak bo'lsa hammasi mujassam va bundan tashqari u yerda kattagina Broadway mavjud. 24/7 formatida haftasiga 24 soat ishlashadi. Mazza qilib oilaviy farzandlar bilan birgalikda bu yerda vaqtni va oqshomlarni o'tkazsangiz bo'ladi. Oziq-ovqatlardan mazza qilib iste'mol qilasiz u yerda Broadway'da. Maxsus fast foodlar deysizmi, taomlar deysizmi, xullas vaqtni chog' o'tkazish uchun nima kerak bo'lsa hamma sharoitlar yaratilgan. Shunday ekan, Toshkent Index'da alohida bir shaharcha desak ham bo'lar ekan. Toshkent Index'da qarang, bozor bor, Broadway bor, oziq-ovqatlari bor, xullas kiyim-kechak bor, avtobuslar u yerdan yuradi, metro bor. Ha, kichik bir shaharchi deb nomlasak ham bo'lar ekan. Xo'p, keyingi xabarlarga o'taman. Birgamiz, birgamiz. Oke, ertalabdan beri deb xabar qoldirmoqdilar. Xursandman. Assalomu alaykum. Bugun tug'ilgan kunim Jahongir Otajonovdan bo'lsin, Umarbek deb yozmoqdilar. Ravshan aka, tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Mana bu olqishlar sizga ataladi. Uzoq umr, baxt, saodat sizga har doim hamroh bo'lsin. Necha yoshga to'ldingiz endi, Ravshan aka? Necha yoshligi bugun necha raqamlarni zabt etdingiz? Xo'p, keyingi xabar. Assalomu alaykum, Andijondan eshityapman. Radiodan chiqmayapti, Hit FM onlayn eshityapman deb xabar qoldiribdilar. Xursandman. Irodaxon, assalomu alaykum, Umarbek. Shu yerdamiz, shu yerdamiz, eshityapmiz, efirga omad.
Rahmat, rahmat. Boringlarga shukr. Ko'ngil ancha xotirjam bo'lib taskin topyapti. Sizdan yetib kelgan xabarlarga. Mana shu xabarlardan keyin men energiya olaman, kuch-quvvatga to'lib, yana ham efir olib borgim kelib ketadi. Assalomu alaykum. Biz to'xtovsiz eshitamiz KTFM'ni Namangandan. Salomlar, xursandman. Hamma jim eshitib yurgan ekanda. Gap yo'q lekin. Assalomu alaykum Umar bey, sog'liqda yaxshimi? Hammasi yaxshi. Efirlar ana olib boryapsizmi? Charchamayman, men sizlarni Sankt-Peterburgda tinglamoqdaman. Azizbek akaga va do'stim Mirjamolga. Mirolimjon ekan, uzr. Salomlar yo'llanmoqda. Yaxshi. Keyingi xabar Nilufar Arislanovadan yetib keldi. Hamma ko'chalar tirbandlik, hamma asabiy deb yozmoqdilar. Asabiylashmaymiz. Keyingi xabar 1991 yil 28-avgust mustaqillikni bolasiman 35-ga kirdim deb yozyaptilar. Xursandman. Assalomu alaykum Umar aka, yaxshimisiz? Buyurtmalarni Bo'ldi. Siz bilan aloqaga chiqqan edik. Albatta, nasib qilsa. Mashinada kelinchak o'tiribdilar. Baxtli bo'lsinlar deya bir tinglovchimiz yozgan ekanlar. O, juda ham yaxshi. Kelinchaklar baxtli bo'lishsin. Bugun baxtli oqshomini nishonlayotgan barcha to'y egalariga ham xayrli va to'ylar muborak bo'lsin deb qolamiz. Kelinchak o'tirgan ekanlar. Keling, aynan mana shu kelinchak uchun bitta tarona eshitdik. Xo'sh, qaysi ijodkor kuylagan edi? Kelinchaklar uchun bir tarona bor edi. Oasis guruhi edi, adashmayotgan bo'lsam. Aynan kelinchakmidi yoki kelin salommidi? Kelinchak degan nomlangan tarona bor edi, adashmayotgan bo'lsam. Hozir agar topsam,

ishlar juda ham ko'p. Hozir boshqa tanlovni amalga oshirmoqchiman. Qani bor. Bo'ldi, men topdim. Aynan mana shu taronani. Ha. Qadirdon qo'shiq kelinchaklari uchun ataladi. Shahzod guruhi Rashid Xoliqov kelinchak taronasi juda ham yoqimli qo'shiq. Va mana shu taronani eshitganimizdan so'ng esa Toshkent Index Universal bozoridan taqdim qilinuvchi eksklyuziv sovg'alarga navbatga o'tamiz.

0: umid qilamizki, hozir haydovchimizning orqa o'rindiqlarida o'tirgan kelinchagimiz xursand bo'ldilar va biroz bo'lsa-da yuzlariga tabassum yugurdi. 11:31 jonli efirda davom etadi. Demak, do'stlar, Toshkent Index Universal bozoridan bugun, demak, shohsupada qaysi sovg'ani tanlaymiz? Keling. Maktab boshlanmoqda va o'qish boshlanganidan so'ng esa onajonlarimiz farzandlarini maktabga yuborishlari uchun ertalabki nonushtani tayyorlab, keyin o'qishga kuzatib yuborishadi. Ertalabki nonushtani tayyorlayotganda esa onajonlarga eng oz qotadigan buyum bu toster bo'lishi mumkin. To'g'rimi yoki noto'g'ri? Nonlarni qaynoqqina tarzda pishirib, issiq holatga keltirib beradigan toster kimga kerak? Qo'llarimizni ko'taramiz. 88-114-90-80 raqamiga qo'ng'iroq qilamiz. Men O'zbekiston tarixiga bog'liq bo'lgan 3 savolni beraman va aynan mana shu savolga to'g'ri javob, 3 ham to'g'ri javob topgan tinglovchimiz g'olib bo'ladilar va tosterga ega chiqadilar. Toshkent Index Universal bozoriga bu hamkorlik uchun minnatdorligimizni bildirib qolamiz. O'zbekistonimizning mustaqilligimizning 35 yilligi munosabati bilan mana shunaqa KDFM radiosining qadrdon tinglovchilariga ajoyib bo'lgan sovg'alarni ulashish niyatidalar. Va albatta bitta sharti bor. Bu sovg'ani yutishni avval KDFM radiosining hech qaysi loyihalarida g'olib bo'lmagan bo'lishlari shart va majburiy. Bu nafaqat bizning rahbariyatimizning, balki Toshkent Index Universal bozorining ham iltimosiga kiradi. Shunday ekan, mana shu eslatmalarni inobatga olgan holatda qo'ng'iroq qilishingiz so'rab qolinadi. 88-114-90-80 Landa o'yin boshlandi. 60-55 raqamiga sayni fursat birinchi qo'ng'iroq egasi. Assalomu alaykum.
1: Alaykum assalom.
0: Kun xayrli bo'lsin. Yaxshimisiz? Tanishib olamiz ismingiz? Rustam aka, xursandmiz. Kelib kelayotgan bayramlar muborak bo'lsin. Rustam aka, avval KDFM radiosida g'olib bo'lganmisiz yoki yo'q? Faqat to'g'risini ayting.
1: Yo'q.
0: Bu birinchisi. Umid qilamizki, bardavom bo'ladi. Rustam aka, shartlarni eshitdingiz. O'zbekiston tarixidan 3 savol beraman va mana shu 3 savolga to'g'ri javob berishingiz kerak bo'ladi. Demak, tayyor bo'lsangiz boshladik. Xo'sh, qaysi birdan boshlaymiz? Keling, osonroqdan boshlaylik. O'zbekistonda qaysi shahar qadimda Marokanda nomi bilan mashhur bo'lgan?
1: Samarqand.
0: Mutlaq to'g'ri va aniq javob. Yaxshi, ana endi keyingisiga o'tamiz. Ziji jadidi Qoragoniy asarining muallifi kim? Barki 3 javob.
1: At-Termiziy
0: bo'lishi kerak. Yo'q. Eh, afsus. At-Termiziy emas edi. Rahmat sizga qo'ng'iroq uchun. Sog' va omon bo'ling. Birinchi savolga aniq to'g'ri javob berdilar va ikkinchisida afsuski birozgina qoqilib tushdilar. Ha, savollar birozgina kimlar uchundir qiyin bo'lishi mumkin, kimlar uchundir esa oson tuyulishi aniq. 11:34 keyingi qo'ng'iroqni qabul qilishga tayyorman. Avval loyihalarimizda ishtirok etib g'olib bo'lmaganliklari kerak. 11:21 raqamiga salom. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Xayrli kun. Tanishib olamiz ismingiz?
1: Xayrli kun sizga ham. Ismim Behzod.
0: Xursandmiz, Behzod aka. Ayni fursat, KDFM'da qaysi hududlarda eshitmoqdasiz?
1: Toshkent shahrida.
0: Toshkent shahrida xursandmiz, Behzod aka. Agar iloji bo'lsa, radio ovozini pasaytirib tursangiz.
1: Bo'ldi, pasaytirdim.
0: Kattakon rahmat. Savol o'sha Ziji Jadidiy Qoragoniy asarining muallifi.
1: Agar adashmasam, Sharafiddin Aliyaziy bo'lishi kerak.
0: Yo'q, adashdingiz shu joyida. Rahmat sizga, sog' va omon bo'ling. Xo'p, do'stlar, davom etamiz. O'yinimiz shu yo'sinda boshlandi va xuddi shu kayfiyatda davom etadi. Demak, keling bitta qo'shiq eshitamiz, keyin efirga qaytaman.
2: Pit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari, sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Ultra O'zbekiston. 28-avgustinasi, nomer 8. Toshkent Index Universal bozori tomonidan taqdim qilinuvchi bayramoldi ajoyib sovg'alar barcha bachalarimizni poylamoqda va bugungi o'yinimizda esa maxsus toster shoxsupada turibdi. Mana shu menga qarab turgan tosterni kim yutib olmoqchi? Siz bilan menejerlar bog'lanishadi. Bordi, yutib olsangiz mana shu sovg'ani qo'lga kiritsangiz va albatta tez kunlarda olib ketasiz. Mazza qilib ishlatasiz, foydalanasiz. Ayniqsa bu ayollar uchun juda ham asqotadi. Qaynoqqina tarzda nonlarni pishirib beradi va farzandlaringiz, oila a'zolaringiz mana shu nonlarni iste'mol qilib, voy baraka top, qo'llaring dard ko'rmasin. Issiqqina zo'r bo'lar ekan deb mazza qilib iste'mol qilib ishlarga yo'l olishadi. Nomer 39 keyingi qo'ng'iroqlarni qabul qilishga tayyorman. 21-22 raqamiga. Alo, assalomu alaykum. Radio ovozini pasaytirib turing iltimos, bo'lmasa hozir aloqani uzishga majbur bo'laman. Alo. Ayo, bo'lmadi, o'rtoqlar. Bu nafaqat men uchun, balki tinglayotgan tinglovchilarimizni ham quloqlarini og'ritishi mumkin. Meni to'g'ri tushunasizlar. Demak, keyingisi 9676 raqamiga sizni qo'ng'iroqlarga javob beraman. Alo. Xayrli kun, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tanishamiz ismingiz?
1: Ismim Aziza.
0: Aziza xon, xursandmiz. Qayerlarda KTFM'ni eshitmoqdasiz, Aziza xon?
1: Uyda onlayn eshitmoqdaman.
0: Uyda onlayn. Judayam yaxshi. Yoningizda yordamchilar bormi?
1: Ha.
0: Judayam yaxshi. Tezlik bilan savollarga javob berasiz. Kelishdikmi, Aziza xon?
1: Xo'p, harakat qilaman.
0: Bo'ldi. Qadimgi Sug'diyonaning eng mashhur markazlaridan biri qayer bo'lgan? Qadimgi Sug'diyonani eng mashhur markazlardan biri qayer bo'lgan? 1 2 3 javob.
1: Hozir.
0: Internetdan qarayapsizlarmi? 1 2 3 javobingiz bormi yoki yo'q? Yo'q. Ha, tezlik bilan javob berish kerak. Azizaxon bilan xayrlashdik. Keyingi qo'ng'iroqni qabul qilishga tayyorman. Haqqoniy bo'lsin deyman-da. Internetdan foydalanib javob berish hamma biladi. Siz ham bilasiz, sun'iy intellekt bor bu yerda, to'g'rimi? Lekin sovg'a chiroyli, haqqoniy tarzda yutilsa, boshqacha bo'ladi-da. 8358 raqamiga. Salom.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin, yaxshimisiz?
2: Yo'q,
0: 2 yilda tushdim-ya. 2 yil, gap yo'q, lekin ismingiz nima?
2: Muzaffar.
0: Muzaffar aka. Tabriklaymiz qo'ng'iroq qilib tushganingiz bilan. 2 karra tabriklanish nasib qilsa, sovg'ani yutib olganingiz bilan ham.
2: Rahmat.
0: O'zbekiston tarixidan savollar berilmoqda. Muzaffar aka, radio ovozini pasaytirib turasiz faqat. Sizga ham xuddi shu savol. Qadimgi Sug'diyonani eng mashhur markazlardan biri qayer bo'lgan?
2: Sug'diyona.
0: Sug'diyona bo'lgan-a? Bo'ldi, qabul qildik. Sug'diyonani eng mashhur markazlardan biri Sug'diyonani o'zi bo'lgan. Noto'g'ri edi.
3: Reklama. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yoqilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydralife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
4: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
5: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

qo'shiq birozgina g'amgirroq, lekin sokinroq bo'lishi mumkin, lekin kayfiyatga har holda ijobiy ta'sirini ko'rsatadi degan umiddaman. 11:47 jonli efir esa o'zini yo'nalishida davom etadi. Barcha-barchaga kirib kelayotgan bayramlar muborak bo'lsin. Yurtimiz tinch, osuda bo'lsin. Xonadonlarimiz hamisha quvonchga, baxtga to'lib yursin. Hamma faqat kulib yursin. Hamma xursand bo'lib, oqibatli bo'lsin. Yurtimiz mana shunaqa tinch, musaffo, hammasi yaxshi bo'lsin. Chiroyli niyatlarini bildirishda davom etamiz. Umarbek Sultonmurodov siz bilan birga va O'zbekiston tarixidan savollar bermoqdaman. Va mana shu savollarning uchtasiga to'g'ri javob bering va Tashkent Index Universal bozoridan taqdim qilinuvchi maxsus tosterga ega chiqsangiz bo'ladi. Qayerda bor bunaqa sovg'alar? Albatta KTFM radiosida, hurmatli do'stlar, va siz aynan KTFM radiosini shunchaki tinglash bilan birgalikda sovg'alarni ham yutib olishingiz mumkin. Tashkent Index Universal bozori avtobozorni o'zida mujassamlashtiradi. Qurilish mollari deysizmi, yarmarkalar, Broadway mavjud, oilaviy hordiq chiqarishingiz uchun nozik ovqat, kiyim-kechak, xullas hammasi mujassam. 24/7 ish grafikida faoliyat yuritishadi va xodimlar sizga kerakli bo'lgan mahsulotlarni va tavsiyalarni taqdim qilishdan faqatgina o'zlarini mamnun his qilishadi. 88-114-90-80 va men esa ayni fursat keyingi qo'ng'iroqlarni qabul qilishga tayyorman. Kim tosterni yutib olmoqchi? Qo'ng'iroq qiling, faqat bitta sharti bor. Avval loyihalarimizda ishtirok etib g'olib bo'lmagan tinglovchilarimiz qo'ng'iroq qilishlari kerak. Bu nafaqat KTFM radiosining ijodiy guruhi, balki Tashkent Index Universal bozorining ham ma'muriyatini iltimosnomasi hisoblanadi.

0: keyingi qo'ng'iroq bor. 6689. Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Kun xayrli bo'lsin. Tanishamiz ismingiz?
1: Aziz. Kelayotgan bayramlar bilan.
0: Birga bo'lsin aziz aka.
1: Bayramlar muborak bo'lsin.
0: Birga bo'lsin sizga ham bayramlar, ayyomlar muborak bo'lsin. Baxt, quvonch olib kelsin. Xursand bo'ldik. Aziz aka, kayfiyatli yaxshimi?
1: A'lo darajada.
0: Har doim a'lo darajada bo'lsin. Avval loyihalarimizda ishtirok etib g'olib bo'lganmisiz yoki yo'q? Faqat to'g'risini ayting.
1: Yo'q, sizning loyihalaringizda yo'q, boshqa loyihalarda ishtirok etib g'olib bo'lganman.
0: Yaqin kunlarda g'olib bo'ldingizmi?
1: Yo'q, oxirgi marta adashmasam Azamat Oxundiy va Qunduzxon Abdullayevani anonsda g'olib bo'lganman.
0: Mayli, bir urinib ko'ramiz. Mayli, xo'p. Mayli, aziz, bir urinib ko'ramiz. Savol quyidagicha: O'zbekiston hududida Avesto bilan bog'liq eng qadimgi madaniy hududlardan biri qaysi?
1: Avesto bilan bog'liq eng madaniy hududlar, adashmasam, Tuproq qal'a majmuasi bo'lishi kerak.
0: Qaysi viloyatda joylashgan?
1: Xorazm viloyati.
0: Xorazm viloyati. To'g'ri va aniq javob birinchisi. Yaxshi. Keyingi savolga o'tamiz. Boyagi savol javobsiz qolib ketdi-da. Shu aziz aka, Zijji Jadidi Qoragoni asarini muallif kim edi?
1: Mirzo
0: Ulug'bek. To'ppa to'g'ri. Yaxshi, ana endi 3-chi savolga o'tamiz. 3-chi savol birozgina qiyinroq bo'lishi mumkin. Demak, 1916-yil Turkistondagi qo'zg'olonning bevosita sababchilaridan biri kimlar edi va nima edi?
1: Jadidchilar
0: deb o'ylayapsiz-a? 1916-yil Turkistondagi qo'zg'olonning bevosita sabablaridan biri. Tekshiramiz. Yo'q, shu joyda. Afsuski, omad va bilim birozgina yetishmadi. Bu emas edi. 1916-yil Turkistondagi qo'zg'olonning bevosita sabablaridan biri jadidchilar emas edi. Rahmat.

0: Ayni fursat Umarbek. Salom deb bir tinglovchimizdan xabar yetib keldi. Biz siz bilan birgamiz. Ko'chada mashinam buzilib qolib ketdim. Xo'jayinim kutib o'tiribman deb xabar qoldirgan ekanlar. 11:31 da yetib kelgan edi. 20 daqiqa bo'libdi bu xabarga ham. Menimcha hozir 4644 raqam egasining turmush o'rtoqlari allaqachon yetib kelganlar va mashinaga tez tibbiy yordam ko'rsatishayotganligiga aslo shubha bildirmaymiz. Hech qachon hech kimning mashinasi buzilmasin. Sog' va omon bo'linglar. So'nggi qo'ng'iroqni qabul qilaman. 88 114 90 80. Xo'p, 77-71 raqam egasi so'nggi ishtirokchimiz bo'ladilar. Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Kun xayrli bo'lsin, yaxshimisiz? Ismingiz nima?
1: Yaxshi, rahmat. Ismim Kumush.
0: Kumush, xursandmiz. Kumush, siz uchun juda ham kerakli bo'lgan maishiy texnika hozir shoh supada turibdi. G'olib bo'lasiz degan umiddamiz. Yordamchi deb bog'lay olasizmi?
1: Bor.
0: Xo'sh, osonroq savollardan boshlaydigan bo'lsak, bo'ldi. Kumush, omad yor bo'lsin. Xo'sh, demak, osonroq savol. Buyuk Ipak yo'li haqida bo'ladim. O'zbekiston hududidagi eng muhim markazlardan biri qayerda joylashgan Buyuk Ipak yo'lining?
1: Samarqand.
0: To'g'ri javob. Keyingi savolga tezroq javob beramiz, bo'ptimi? O'zbekiston hududidagi eng qadimgi yozuv tizimlardan biri qaysi? Barki uchi javob. Eh, afsus. Kumush, rahmat ishtirok uchun, yordamchiga ham minnatdorligimizni bildirib qolamiz. Savollar birozgina qiyin bo'lishi mumkin edi, lekin bilim o'z so'zini aytganda savollar qiyinchilik tug'dirmasdi. Ishtirok etgan hammaga rahmat do'stlar. Hozircha to'stir o'zimda turibdi. Balki o'z egasini toparmiz keyinroq. Hozircha turibdi. Hozircha radioda bor. Do'stlar, mabodo ko'nglingizni xotirjam qilsangiz bo'ladi. Bu loyihamizda g'olibni aniqlay olmadik. Bu degani bo'ldi. Do'stlarni qo'ldan chiqardik degani emas. Albatta, keyingi loyihalarda barcha tinglovchilarimiz o'zlarining omadlarini yana bir sinab ko'rishlari mumkin. 11:54 keyingi soatda ko'rishamiz.
2: Zo'rini tanla. Zo'rini tingla. 98 MHz.

0: 5 yilligi arafasida prezident farmoni bilan 264 nafar shaxs O'zbekiston fuqaroligiga qabul qilindi. Farmon ijrosi doirasida mamlakatning turli hududlarida fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga O'zbekiston fuqarolik ID kartalari tantanali ravishda topshirildi. Bunday tadbirlar Toshkent viloyati, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Namangan, Sirdaryo, Samarqand, Buxoro va boshqa hududlarda tashkil etildi. Fuqarolikka qabul qilinganlar bu qaror ularga mamlakatda to'liqonli fuqaro sifatida yashash, mehnat qilish hamda qonunchilikda belgilangan huquqlardan foydalanish imkonini berishini ta'kidladi. Endi Qozog'istonning Olmaota shahridan Toshkentga qatnaydigan poyezdlarda ayollar uchun alohida vagon bo'ladi. Gap shundaki, Qozog'istonning yo'lovchi tashish kompaniyasi 2026 yilning 1-oktyabrdan Olmaota-Toshkent xalqaro poyezd yo'nalishida ayollar vagonini yo'lga qo'ymoqda. Kompaniya boshqaruvi raisi Anwar Ahmedjanovga ko'ra, bu xizmat ichki temir yo'l yo'nalishlarida ham ommabopligi bilan ajralib turibdi. Ta'kidlanishicha, hozirgacha 13 ta ichki yo'nalishlarda ayollar vagoni joriy etilgan. Undan 946 mingdan ortiq yo'lovchi foydalanishga ulgurgan. Shu boisdan xalqaro yo'nalishda ham ilk bor ayollar vagonini yo'lga qo'yish qarori qabul qilingan va buning uchun Olmaota-Toshkent yo'nalishi tanlangan. Qashqadaryo viloyati Qamashi tumanidagi Boburtepa arxeologik yodgorligida noyob devoriy surat va qadimiy bino qoldiqlari aniqlandi. Arxeologlar inshoot xonadonlaridan birining g'arbiy devorida loy suvoq ustiga ishlangan lola va oq gullar tasvirini topgan. Dastlabki xulosalarga ko'ra, bino milodiy 4-5 asrlarda ibodatxona vazifasini bajargan bo'lishi mumkin. Mutaxassislar inshootning qalin devorlari va ichki bezaklari uning oddiy turar joy bo'lmaganidan dalolat berishini ta'kidladi. Hozircha binoning aniq vazifasi to'liq aniqlanmagan. Keyingi qazishma va ilmiy tadqiqotlar orqali uning tarixiy ahamiyati hamda me'moriy tuzilishi bo'yicha qo'shimcha ma'lumotlar olinishi kutilmoqda. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
1: Hamisha aktual yangiliklar. Hit

0: kunlari, kun xayrli va mazmunli bo'lsin. Siz Hit FM radio stansiyasiga hamrohsiz. Umarbek Sultonmurodov siz bilan birga 12 dan 6 daqiqa o'tish arafasida bo'lib turibdi. Yurtimizda yangi soat va yangi hayotimizda sahifa yangi sahifamizda yangi hayotimiz sahifasida yangi adashib ketdim. Hayotimizda yana bir yangi sahifa boshlandi demoqchi edim. Xullas, ajib-ajib bo'lib ketdi hamma yo'q. Yaxshi kayfiyat hamroq bo'lsin do'stlar, hammaga 12:06. Qayerlarda ishlab ketmoqdasiz Hit FM radiosini? Nimalar bilan bandsiz? Maktab bozorliklari qanday kechmoqda? Xo'sh, avtomobil buzilgan edi biroz avval bir tinglovchimizda. Nima bo'ldi? Tuzaldimi, bo'ldimi? Uylarga hastalikli ketmoqdilarmi? Hammani manzillari bexatar bo'lsin do'stlar. 98 to'lqinlari yana 30 daqiqa siz bilan birgalikda man va mana shu 30 daqiqani sizdan yetib kelgan xabarlarga e'tibor qaratmoqchiman. Video xabarlar, suratli xabarlar, ovozli hammasini yuborsangiz bo'ladi. Bu sizning vaqtingiz. Mana shu 30 daqiqadan imkon qadar unumli foydalanib olishingizni so'rab qo'ygan bo'lardim. Yo'llardagi vaziyatlar qanday? Poytaxtimizda qaysi ko'chalarida eshitib ketmoqdasiz, suratga olib shundoq qilib bizning chatimizga yuborsangiz bo'ldi. Tushlikka tayyorgarliklar qanday ketmoqda? Ana shu borada ham xabarlarni bemalol bizning chatimizga yozib qoldirsangiz bo'ladi. Bu Hit FM radiosi boshlovchisi Marbek Sultonmurodovni vaqti emas. Bu Hit FM radiosining tinglovchilarini vaqti. Mana shu 30 daqiqadan foydalanib olamiz do'stlar. 30 daqiqa ham emas ekan. Qarang, 12:07 bo'pti, 23 daqiqa. Qo'shiqlar bilan yo'q qilsak 15 daqiqa qolyaptimi? Xullas, har bir daqiqadan unumli foydalanib olamiz do'stlar. Shunday ekan, Hit FM radiosi va qo'shiqlar ketma-ketligiga murojaat qilamiz. Hammaga yaxshi kayfiyat va zavqli onlardan tilab qolgan boshlovchi Marbek siz bilan birga. Hozir esa Shahlo Ahmedovaga murojaat qilamiz. Avayla taronasi ayni fursatlarda bizning tinglovchilarimizni umid qilamanki kayfiyatlarini ko'taradi.
1: 98

0: teringiz porlashini, sochlaringiz va bo'g'imlaringiz mustahkam bo'lishini xohlaysizmi? Turkiyaning yuqori sifatli Truz Istanbul Premium kollageni. Tarkibidagi boy vitaminlar va toza gidrolizlangan kollagen sizga ichingizdan go'zallik va tetiklik bag'ishlaydi. Truz Istanbul Premium kollageni. Go'zalligingizning tabiiy siri. Bog'lanish uchun telefon raqamlari 77-495-61-61 yoxud Zoom va Yandex Market'tan so'rang.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Tash termal sanatoriyasi, davolanish va mukammal hordiq chiqarish, jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tash termal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar, hammasi ichida, hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tash termal sanatoriyasi. Telefon 78 113 03 30.
3: Alo, dadasi, suyunchi bor.
4: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
3: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
2: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
5: Hit FM reklama bo'limi.
2: 33 598 00.

xotiramda adashmayotgan bo'lsam 2021-2022 yillarda bu qo'shiq judayam mashhurlikka erishgan edi va hozirgacha eshitsangiz yoqimli taronalardan biri hisoblanadi. Johnny va Andro rus estradasining yorqin vakillaridan biri hisoblanishadi. Madam taronasi 12-15 avgust oyining 28-sinchi sanasi haftaning so'nggi ish kuni. Bayramlar kirib kelayotgan mustaqilligimizning 35 yilligi yana bir bor barcha yurtdoshlarimizga muborak bo'lsin. Telegramni ochar ekanman, tinglovchilarimizdan yetib kelgan xabarlarga quloq tutmoqchiman va ko'z yugurtirmoqchiman. Qani kimlardan qanday xabarlar, nomalar yetib kelgan ekan, siz ham safimizga qo'shilsangiz bo'ladi. 88-114-90-80-96-39 raqam egasi Mansur aka shunday yozmoqdalar. Assalomu alaykum KTFM, xayrli kun, bizda kayfiyatlar alo, hammasi zo'r, biz yana Amir Soyda eshityapmiz. Bugun ko'pchilik toqqa qarab yo'l olgan ko'rinadi, yo'llarda ehtiyot bo'lamiz, mashinalar qatnovi ko'paygan omad deya bizga nomi yuborganlar, sizga ham oq yo'l. Mansur aka, oila a'zolaringiz bilanmi, do'stlaringiz bilanmi, kim bilan manzilga chiqqan bo'lsangiz yo'llaringiz bexatar bo'lsin va manzilingizga salomatlikda yetib oling. Bahromjon 10.54 raqam egasi hozir bizni qani ko'ramiz, video xabari yetib kelgan bu yerda yerga demak maxsus brusketkalarni joylagan holatda tinglayotgan ekanlar, juda ham chiroyli bir tekis chiqqan ekan, qo'llaringiz dard ko'rmasin, ofarin sizga. Mirkamol aka bizga xabar yubormoqdalar, assalomu alaykum Umarbek, biz sizni Shuhrat to'yxonasida eshityapmiz, alangali salomlar bor edi Mohir aka va Mirag'zam aka va yana hammaga deb xabar qoldirganlar. Umid qilamanki aynan mana shu siz ismlari sanab o'tgan insonlar sizni salomlaringizni eshitishdi va oz bo'lsa-da kayfiyatlari ko'tarildi. Hammaga salomlar, aynan bizni tinglab turganlarga. Saksan 77 raqam egasi bizni hozir yashil maskanda tinglayotgan ekanlar. Bu qayerda joylashgan? The Green Garden. Tog'li hududdanmikin yoki poytaxtda joylashganmi bu yoki umuman boshqa joydami? Hurmatli 8777 raqamiga esa mayli nima bo'lsa-da o'sha yerdan o'tib ketayotgan ekanlar, ularga oq yo'l. Javlonbekdan xabar yetib keldim. Assalomu alaykum. Isoqjon Ochilovni tavallud kuni bilan tabriklaymiz deb xabar qoldirmoqdilar. Biz ham tabriklaymiz. Sog'omon bo'ling. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Javlon akaning yaqinlari bo'lsa kerak. Isoqjon Ochilov. Uzoq umr, baxt, saodat hamisha hamroh bo'lsin ularga do'stlar. 12dan 17 daqiqa o'tmoqda. Yana bir necha daqiqalardan so'ng efirga yetib kelaman va sizdan yetib kelgan xabarlarga ko'z tutamiz, nigoh tashlaymiz, o'qib eshittiramiz va o'qib eshittirilgandan so'ng esa aynan siz ham xursand bo'lishingiz

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarini esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi

0: eng mazalilari Cherda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de. Mikro bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

0: Maydondagi ixtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homi Mannol. Yevropaning Mannol brendidan yangi Molibden Ultra 5W30. Organik Molibden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Mannol Molibden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha hoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak. Ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang.
2: Hit FM reklama bo'limi
0: 33 598 00.

0: daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov Tash Termal sanatoriyasi. Oshqozon ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash Termal sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Hidafam reklama bo'limi 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan
2: loyiha homiysi Tashkent Index.
1: Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: Haqiqiy go'zallik va salomatlik ichkaridan boshlanadi. Turkiyada ishlab chiqarilgan Trus Istanbul Premium Kollageni terining elastikligini oshiradi, ajinlarni kamaytiradi va bo'g'imlar harakatchanligini ta'minlaydi. Har kuni bir qoshiq Trus va siz yanada yoshroq hamda tetikroq ko'rinasiz. Trus Istanbul Premium Kollageni o'zingizga bo'lgan g'amxo'rlik. Telefon raqamlarimiz 77 495 61 61 yoxud Uzum va Yandeks Marketdan so'rang.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM'de Miko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Miko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Miko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15. Dolzarb, tezkor va ishonchli. Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston mustaqilligining 35 yilligi arafasida jazoni o'tayotgan, qilmishiga pushaymon bo'lib, tuzalish yo'liga o'tgan bir guruh shaxslarni af etish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Ma'lum qilinishicha, farmon bilan jami 852 kishi af etildi. Ulardan 604 nafari jazodan to'liq ozod qilinadi. 115 nafari jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilinadi. 52 nafar shaxsga tayinlangan jazo esa yengilroq jazo bilan almashtiriladi. 81 nafar mahkumning ozodlikdan mahrum qilish jazosi muddati qisqartiriladi. Ta'kidlanishicha, af etilganlardan 7 nafari chet el fuqarosi hisoblanadi. Shuningdek, af qilinganlar orasida taqiqlangan tashkilotlar faoliyatida qatnashgan 63 nafar shaxs ham bor. Af qilinganlarning 375 nafarini yoshlar, 49 nafarini ayollar, 37 nafarini esa 60 dan oshgan erkaklar tashkil qiladi. Amerika Qo'shma Shtatlari va Kanadada yashayotgan 500 nafar o'zbekistonlik Prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat yo'lladi. Maktubda mamlakatdagi o'zgarishlar, O'zbekistonning xalqaro nufuzi ortib borayotgani hamda xorijda yashayotgan vatandoshlar bilan aloqalar yangi bosqichga ko'tarilgani e'tirof etilgan.

0: 5 yilligi bilan tabriklangan. Toshkent shahridagi oliygohlarda darslar soat 8:00 da boshlanadi. Bu haqda Oliy ta'lim vazirligi ma'lum qildi. Ta'kidlanishicha 2026-2027 o'quv yilidan boshlab poytaxtda joylashgan oliy ta'lim tashkilotlarida birinchi smenadagi o'quv mashg'ulotlari soat 8:00 da boshlanadi. Vazirlikka ko'ra, mazkur tartib poytaxtda transport oqimini samarali tashkil etish, ertalabki va kechki tig'iz vaqtlarda yo'llardagi yuklamani kamaytirish hamda ta'lim jarayonini yanada maqbul tashkil etishga qaratilgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq O'zbekistondagi oliygohlarda darslar birinchi bosqich talabalari uchun 7 sentyabrdan, ikkinchi bosqich va undan yuqori kurslar uchun 14 sentyabrdan boshlanishi ma'lum qilingandi. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
1: Hamisha aktual yangiliklar. Hit FM.

0: Tashtermal sanatoriyasi. Davolanish va mukammal hordiq chiqarish. Jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tashtermal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar. Hammasi ichida. Hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tashtermal sanatoriyasi. Telefon 78 113 03 30.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
3: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
2: Shunchalik osonmi?
3: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
4: Hit FM reklama bo'limi.
0: 33 598 00.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
2: Hidafam reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarini esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi

0: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homi Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydralife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Teringiz porlashini, sochlaringiz va bo'g'imlaringiz mustahkam bo'lishini xohlaysizmi? Turkiyaning yuqori sifatli Truz Istanbul Premium kollageni. Tarkibidagi boy vitaminlar va toza gidrolizlangan kollagen sizga ichingizdan go'zallik va tetiklik bag'ishlaydi. Truz Istanbul Premium kollageni. Go'zalligingizning tabiiy siri. Bog'lanish uchun telefon raqamlari 77 495 61 61 yoxud Zoom va Yandex Marketdan so'rang.
3: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
0: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
3: Shunchalik osonmi?
0: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov. Tash termal sanatoriyasi. Oshqozon-ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash termal sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30.
4: Hit FM reklama bo'limi
0: 33 598 00.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Alo, dadasi, suyunchi bor.
2: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
1: Muzlatkich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
0: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi
0: 33 598 00.

0: Pul kerak mı? Davr Bank'tan rasmi daromadsız 300 milyon somgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 18.

0: Tash termal sanatoriyasi davolanish va mukammal hordiq chiqarish, jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tash termal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar, hammasi ichida, hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tash termal sanatoriyasi. Telefon 78 113 03 30.
1: Hyundai Elantra. Яркий динамичный седан для тех, кто не привык останавливаться на достигнутом. Сделать следующий шаг стал еще проще. Hyundai Elantra в рассрочку 0% за 5 900 000 сумов в месяц. Узнайте больше по номеру 1248 у официальных дилеров Hyundai. Предложение ограничено. Hyundai Elantra. Позвольте себе больше.
0: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol. Yevropaning Mannol brendidan yangi Molibden Ultra 5W30. Organik Molibden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Mannol Molibden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak. Ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Haqiqiy go'zallik va salomatlik ichkaridan boshlanadi. Turkiyada ishlab chiqarilgan Trus Istanbul premium kollageni terining elastikligini oshiradi, ajinlarni kamaytiradi va bo'g'imlar harakatchanligini ta'minlaydi. Har bir qoshiq Trus va siz yanada yoshroq hamda tetikroq ko'rinasiz. Trus Istanbul premium kollageni o'zingizga bo'lgan g'amxo'rlik. Telefon raqamlarimiz 77 495 61 61 yoxud Uzum va Yandex Marketdan so'rang.
3: Reklama bo'limi 33 598 00.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 10.

0: joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Hyundai Elantra. Яркий динамичный седан для тех, кто не привык останавливаться на достигнутом. Сделать следующий шаг стал еще проще. Hyundai Elantra в рассрочку 0% за 5 900 000 сумов в месяц. Узнайте больше по номеру 1248 у официальных дилеров Hyundai. Предложение ограничено. Hyundai Elantra. Позвольте себе больше.
0: Футболда хаяджон ва чанқоқ энг юқори нуқтага чиққанда Gidra Life yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidra Life salomatligimiz uchun juda muhim. Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov. Tash termal sanatoriyasi. Oshqozon-ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash termal sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30. Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Hitafam reklama bo'limi.
0: 33 598 00.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi chempion

0: mazalilari cherdi. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: ta'kidlamoqda. Hozircha binoning aniq vazifasi to'liq aniqlanmagan. Keyingi qazishma va ilmiy tadqiqotlar orqali uning tarixiy ahamiyati hamda me'moriy tuzilishi bo'yicha qo'shimcha ma'lumotlar olinishi kutilmoqda. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
1: Hamisha aktual yangiliklar. Hit

0: Dash termal sanatoriyasi. Davolanish va mukammal hordiq chiqarish. Jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Dash termal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar. Hammasi ichida. Hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Dash termal sanatoriyasi. Telefon 78 113 03 30. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
0: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
1: Shunchalik osonmi?
0: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Hit FM reklama bo'limi.
0: 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi. Mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov Tash Termal sanatoriyasi. Oshqozon-ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash, shifobaxsh termal suv

0: barcha muolajalar, shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar, hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash termal sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30.
1: Teringiz porlashini, sochlaringiz va bo'g'imlaringiz mustahkam bo'lishini xohlaysizmi? Turkiyaning yuqori sifatli Truz Istanbul Premium kollageni. Tarkibidagi boy vitaminlar va toza gidrolizlangan kollagen sizga ichingizdan go'zallik va tetiklik bag'ishlaydi. Truz Istanbul Premium kollageni. Go'zalligingizning tabiiy siri. Bog'lanish uchun telefon raqamlari 77 495 61 61 yoxud Zoom va Yandex Marketdan so'rang.
2: Reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishda quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21.

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Tash termal sanatoriyasi davolanish va mukammal hordiq chiqarish, jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tash termal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar, hammasi ichida, hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tash termal sanatoriyasi. Telefon 78 113 03 30.
2: Reklama bo'limi
1: 33 598 00.

Hit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari, sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.

0: Pul kerak mı? Davr Bank'tan rasmi daromadsız 300 milyon somgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

hozircha ham men. Hammani o'zini qo'lida bog'lash yo'qdi yoki o'zicha bu hayotda hamma narsalar o'zini bo'lsin yo'lida.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.